0: таваҷҷӯҳи духтарон ба омӯзиши ихтисосҳои ин муассиса сол аз сол боло рафта, имрӯз беш аз 50 нафар ҷавон духтар ба омӯзиши ихтисосҳои дузандагии донистани компютер фаро гирифта шудаанд.
1: дар оянда омӯзгорони тахассусӣ ва устои таълими истеҳсолиро мо барои баланд бардоштани савияи дониш, барои тайёр намудани ба ихтисосҳои нави ҳозиразамон, аз ҷумла намин таъмири воситаи нақлиёти барқӣ, занбури асалпарварӣ ба ҳамисам тайёр карда, чунин намуди ихтисосҳоро мо дар ҳаминҷо кушоем.
0: бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбият ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир дар се касби техникӣ ноҳияи шаҳри нав, ду гурӯҳи кӯтоҳмуддат аз рӯи ихтисосҳои дузанда ва кафшергари газу барқ амал мекунад, ки ҳамасола садҳо нафар онро хатм намуда соҳиби сертификат гардида дар бозори меҳнати дохил ва хориҷи мамлакат бо ҷои кор таъмин мегарданд. тоҷиддин сатторзода, садои душанбе.

0: ҷурабек назри аз ҷумлаи олимоне мебошад ки фаъолияти чандин солаи худро ба омӯзиш таҳқиқ ва тарғиби адабиёт таърих ва фарҳанги миллати тоҷик бахшидааст осори илмӣ ва пажӯҳишҳои ӯ дар шинохти беҳтари мероси адабии тоҷикон нақши муҳим бозида барои таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди тафаккури илмӣ мусоидат намудааст фаъолияти илмии ӯ асосан ба омӯзиши адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик равона гардида дар таҳқиқи мероси бузургони адаб саҳми арзанда гузоштааст дар мақолаҳо ва китобҳои илмии худ ӯ масъалаҳои муҳими адабиётшиносӣ таърихи фарҳанг ва равандҳои рушди адабиёти тоҷикро мавриди таҳлил қарор додааст ин пажӯҳишҳо барои донишҷӯён муҳаққиқон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунад сомиёни арҷуманд ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои давлат сафарзода муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон
1: соҳаи фарҳанг ва илми тоҷик дар симои устод ҷурабек назриев шахсияти ватанхоҳ муҳаққиқи дақиқназар ва бориси асили мероси ёгонро тарбия намудааст ки хидматҳои беназирашон дар роҳи худшиносии миллӣ таҳқиқи адабиёти классикӣ ва махсусан мусиқии суннатии мо ҷовидон хоҳад монд ҷурабек назриев танҳо як олим ва матншинос набуданд таҳқиқоти бунёдии устод дар соҳаи мусиқишиносӣ ва робитаи адабиёт бо мусиқӣ нишон дод ки санъати мусиқӣ барои ӯ як зиндагӣ ва фалсафаи пок аст омезиши илми мусиқишиносӣ бо иҷроиши зебои худи устод ба мақоми ӯ дар ҷомеа нуфузи дучанд бахшид ӯ тавонист дирӯзи мусиқии моро бо имрӯзи он пайванд диҳад ва нишон диҳад ки фарҳанги тоҷик чӣ гуна таърихи кӯҳан ва устувор дорад устод ҷурабек назриев дар соҳаи эҷоди оҳанг ва сурудхонии суннатӣ соҳиби мактаби хоса ва услуби беназири иҷрокунандагӣ буданд овози маҳину ширин дилрас ва лаҳни шевои тоҷикии ӯ дар санъати сарояндагии мо саҳифаи наверо боз намуд устод тавонистанд олами созу оворро бо шеъри баланди классикӣ тарзи устодона пайванд диҳанд ки ҳар як таронааш ба як шоҳкории мондагор табдил ёбад бояд махсус таъкид намуд ки устод ҷурабек назриев на танҳо дар дохили кишвар балки дар сатҳи байналмилалӣ низ яке аз тарбиятгарони асили санъати тоҷик ба шумор меравад ӯ бо иштирок ба суханониҳои илмии худ дар симпозиуму ҳамоишҳои бузурги ҷаҳонӣ тавонистанд рисолияти таърихии мусиқии миллии тоҷикро ба ҷаҳониён устодона маърифӣ намояд барои аҳли ҳунари кишвар устод ҷурабек назриев намунаи олии устоди ғамхор буданд мактаби тадрисии суннатии устод шогирд ки имрӯз мусиқии миллиро ҳифз менамояд дар фаъолияти ӯ равшан дида мешуд дар ин зин ҳунармандони соҳибноми кишвар ба мисли ҷамшед исмоилов ва қурбонали раҳмонов парвардаи ҳамин мактаб мебошанд ин устодон бо пайравӣ аз мактаби ҷурабек назриев тавонистанд дар рушди санъати иҷрокунандагии тоҷик саҳми ҷовидона гузоранд ва номи худро дар таърихи фарҳанги миллӣ сабт намоянд ва мо ифтихор дорем ки ворисони ин мактаби ҳунарӣ имрӯз низ сабту услуби устодро устувор нигоҳ дошта онро тарғиб менамоянд итминони комил дорам ки мактаби ҳунарӣ ва мероси илмии устод ҷурабек назиров ҳеҷ гоҳ арзиши худро гум нахоҳад кард

0: Ҷурабек Назри муаллифи зиёда аз 150 китоб, рисола ва мақолаи илмӣ мебошад. Аз ҷумла китобҳои Лайли ва Маҷнуни мактабӣ, қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиёти форсӣ, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома ва ҳунари номанигорӣ дар шоҳнома аз муҳимтарин осори илмии ӯ маҳсуб мешаванд. Дар баробари фаъолияти илмӣ Ҷурабек Назри ҳамчун овозхони соҳиб мактаб низ шӯҳрати зиёд дошт. Дар солҳои 1970-1980 ва аз маъруфтарин сарояндагони тоҷик ба шумор мерафт. Бо сабки хоси овозхонӣ ва иҷрои сурудҳо бар матни ашъори классикон маҳбубияти зиёд пайдо кард ва шогирдони зиёдеро тарбия намуд. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода.
1: Воқеан ҳаёт ва фаъолияти доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, арбоби шоистаи санъати ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. Ҷурабек Назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар ва ташкилочии илм, овозхон ва арбоби фарҳанги шӯҳрат пайдо намояд. Ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳангии халқи тоҷик бахшидааст. Ҷурабек Назри баъд аз хатми донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолияти илмии худро оғоз намуда, соли 1974 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи мактабии Шерозӣ ва достони Лайливу Маҷнуни ӯ ва соли 1996 рисолаи докториашро дар мавзӯи ривояти Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиёти форсу тоҷик ҳимоя намудааст. ӯ ба ҳайси муҳаққиқ ва роҳбари муассисаи илмӣ фаъолият намуда, чандин сол сарбарии институти шаҳршиносӣ ва мероси хаттӣ ва баъдан маркази мероси хаттӣ назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро ба уҳда дошт. самтҳои асосии пажӯҳишҳои илмии ӯ таърихи адабиёти тоҷику форс, шаҳршиносӣ, матншиносӣ, нусхашиносӣ, мархазшиносӣ ва робитаҳои адаби фарҳанги халқҳои минтақа буданд. ба шарофати таҳқиқоти амиқи ӯ бисёр осори арзишманди адабӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифта ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ шуданд. яке аз хизматҳои бузурги Ҷурабек Назри таҳқиқ ва эҳёи мероси хаттии тоҷикон мебошад. ӯ дар омӯзиши осори классикии адабиёти тоҷику форс саҳми арзанда гузошта, бо таҳқиқоти худ саҳифаҳои муҳими таърихи адабиётро равшан намудааст. Ҷурабек Назри на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ низ ҳамчун муҳаққиқ ва намояндаи фарҳанги тоҷик шинохта мешуд. ӯ дар конфронсҳои байналмилалӣ ширкат варзида, доир ба таърих, адабиёт ва фарҳанги тоҷик маърузаҳо пешниҳод мекарданд. фаъолияти ӯ дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии тоҷикон бо халқҳои ҳамҷавор ва ҷаҳони форсизабон аҳамияти калон дошт. осори илмии ӯ барои шинохти беҳтари фарҳанги тоҷик дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат намуд. имрӯз мероси илмӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назри ҳамчун ганҷинаи арзишманди маънавии миллат хизмат менамояд. осори ӯ то ҳоло ҳамчун манбаи муҳими илмӣ барои муҳаққиқони адабиёт, таърих ва фарҳанг истифода мешавад. ҳамчунин сурудҳо ва фаъолияти ҳунарии ӯ қисми ҷудонашавандаи фарҳанги муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҷурабек Назри аз ҷумлаи шахсиятҳои камназири тоҷик буд, дар ду арсаи илм ва фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. ӯ бо таҳқиқоти илмии худ дар рушди адабиётшиносӣ ва шаҳршиносии тоҷик санг гузошт ва бо ҳунари болои овозхонӣ фарҳанги миллиро ғанӣ гардонд. бешубҳа зиндагӣ ва фаъолияти ӯ барои насли ҷавони олимон ва фарҳангиён мактабӣ иброт мебошад. арҷгузорӣ ба мероси ҷуробек назри арҷгузорӣ ба илм, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикон аст.

0: қатъи маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯӣ ву назарсанҷӣ ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. Ҷаҳони футбол дар садои Душанбе.
1: шунавандаҳои иззатманду сузорони варзиш, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои Душанбе тақдиматон медорем. Шуруъ мекунем аз сархати хабарҳо. Парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон Олмонро берун кард. Чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид, бозиҳои плей-офф оғоз шуданд. Дар Душанбе чемпионати КАФА 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид. Соро компания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. Парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон Олмонро берун кард. Дар марҳилаи 16-як ниҳоии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 мунтахаби Парагвай бо пирӯзӣ бар Олмон ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи Gillette шаҳри Фоксборои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари марокашӣ Ҷалол Ҷаёд онро ҳакамӣ кард. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналти Парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад. Ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари Парагвай Хулио Энсисо боз карда, тими худро ба пеш баровард. Дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум Кай Хаверц ҳисобро баробар намуд. Дар дақиқаи 102-ум ҳимоятгари мунтахаби Олмон Жонатан Тат тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард, аммо пас аз истифодаи низоми ВАР гол бинобар қоидавайронкунӣ Валдемар Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. Ҳамин тариқ тақдири рохат ба даври навбатиро силсилаи пеналти ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷойи сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. Дар Душанбе чемпионати КАФА 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид. Дар шаҳри Душанбе панҷумин чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид. Дар мусобиқа мунтахабҳои се кишвар Тоҷикистон, Эрон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Рақобатҳо аз рӯи низоми даврӣ баргузор шуда, ҳар як даста бо рақибони худ як бозӣ анҷом дод. Ғолиби чемпионати КАФА 2026 мунтахаби занонаи Эрон гардид. Ин даста бар муқобили Қирғизистон бо ҳисоби 5-0 ва бар Тоҷикистон бо ҳисоби 8-1 пирӯзӣ ба даст овард. Мунтахабҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон ҳар кадом як имтиёзӣ соҳиб шуданд, аммо бинобар беҳтар шудани таносуби тӯбҳо мунтахаби Қирғизистон медалҳои нуқраро моли хеш кард. Дастаи занонаи Тоҷикистон бошад бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардид. Дар ҷанбас ба мунтахаби Тоҷикистон ҷоизаи махсус тақдим карда шуд. Мунтахаби Эрон бо ҷоизаи Fair Play қадрдонӣ гардид. Унвони боарзиш ترین بازینگری مسابقه نصیبی مرال تورکمون از هیئت منتخبی ایران شده، فرشته کریمی همچنین از تیم ملی ایران نشان زنی بهترین چمپیونات گردید. чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид, бозиҳои плей-офф оғоз шуданд. Рӯзҳои 27, 28 ва 29 июн дар чемпионати ҷаҳон 2026 вохӯриҳои ҳалкунандаи марҳилаи гурӯҳӣ ва аввалин бозии даври 16-як ниҳоии финал баргузор гардиданд. 27 июн 6 бозӣ доир шуд. Англия Панамаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода, бо эътимод ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфт. 28 июн марҳилаи плей-офф оғоз гардид. Дар нахустин бозии даври 16-як ниҳоии финал тими Канада бо голи ягона Африқои Ҷанубиро 1-0 мағлуб намуда, ба даври ҳаштакниҳоии роҳ ёфт. 29 июн бо севохӯрии даври 16-як ниҳоии финал баргузор шуд. Бразилия бар Ҷопон бо ҳисоби 2-1 пирӯз гардида, роҳхати даври навбатиро ба даст овард. Шаҳри бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонурошо Қурбонзода.
2: Даври 16-як ниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо бозӣ миёни тимҳои миллии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ва Канада шурӯъ шуд. Ин бозӣ, ки шаби 29 июн дар варзишгоҳи Соуфаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, бо пирӯзии мунтахаби Канада бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. Голи ягонаро Стефен Еуштакио дар охири бозӣ дар дақиқаи иловагӣ ба самара расонид. Ҳамакнун дар 8-як финал мунтахаби Канада 4 июл соати 22 бо вақти душанбе бо тими миллии Марокаш рақобат хоҳад кард. منتخبی бразилия низ ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Бразилиҳо дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии منتخبی ҷопонро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи стадиуми шаҳри Хьюстони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари итолиёвӣ Маурисио Мариани онро ҳакамӣ кард. Ҳисобро дар дақиқаи 29-ум нимҳимоятгари منتخبی ҷопон Кайсио Сано боз кард. Дар қисми дуюми бозӣ منتخبی Бразилия ташаббусро ба даст гирифта, дар дақиқаи 56-ум тавассути Каземиро ҳисобро баробар намуд. Ҳангоме ки бозӣ ба вақти изофӣ мерафт, ҳамлагари бразилиҳо Габриэл Мартинелли дар дақиқаи иловагӣ голи пирӯзиро ба самар расонид ва ғалабаи драмавии тими худро таъмин кард. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Бразилия ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар ин марҳила бо ғолиби ҷуфти Кот-дивуар ва Норвегия рақобат хоҳад кард. Мунтахаби Парагвай бошад бо пирӯзӣ бар Олмон ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт. Дар варзишгоҳи Ҷиллети шаҳри Фоксбороии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари марокашӣ Ҷалол Ҷаед онро ҳакамӣ кард. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ Парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад. Ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари Парагвай Хулио Энсисо боз карда, тими худро ба пеш баровард. Дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум Кай Хаверц ҳисобро баробар намуд. Дар дақиқаи 102 ҳуҷум ҳимоятгари мунтахаби Олмон Жонатан Та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард, аммо пас аз истифодаи низоми ВАР гол бинобар қоида вайронкунии Валдемир Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. ҳамин тариқ тақдири роҳат ба даври навбатиро силсилаи пеналтӣ ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. Ҳамчунин мунтахаби Марокаш ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Дастаи африқоӣ дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии мунтахаби Нидерландро пас аз силсилаи зарбаҳои пеналтӣ мағлуб кард. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи шаҳри Гуадалупаи Мексика баргузор шуда, довари бразилӣ Вилтон Сампайо онро ҳакамӣ намуд. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи пеналтӣ мунтахаби Марокаш бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд. Ҳисобро дар дақиқаи 72-ум ҳамлагари мунтахаби Нидерланд Коди Гакпо боз кард ва тими худро ба пеш баровард. Бо вуҷуди ин, марокашиҳо дар лаҳзаҳои охири бозӣ таслим нашуданд. Дар дақиқаи иловагӣ ҳимоятгар Садиоб, ки ба ҳамла ҳамроҳ шуда буд, тубро ба нишон расонида ҳисобро баробар кард. Дар вақти иловагӣ ҳар ду даста имкониятҳои худро истифода бурда натавонистанд ва тақдири роҳат ба даври навбатӣ дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. Дар ин қисмат бозигарони Марокаш дақиқтар амал карда бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Марокаш роҳхати даври 8-як ниҳоиро ба даст овард ва муборизаро барои унвони қаҳрамонии ҷаҳон идома медиҳад. Дар ин марҳила Марокаш бо тими Канада рӯба رو می شود.
1: Сорок компания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Дастаи Сорок компанияи шаҳри Душанбе бори панҷум дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал шуд. Дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 шогирдони Пайра Воҳидов бардорандаи ҷоми Тоҷикистон дастаи сипари шаҳри Хуҷанро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карданд. Вохӯрии рӯзи 28 июн дар маҷмаи варзишии қасри варзиши шаҳри Хуҷан баргузор гардид. Голҳои Сорок компанияро Хуго кардо Берозо, Эрлисон, Руан, Саманда, Ризомов ва Идрис Йоров ба сама расонид. Аз ҳайати сипар бошад Иқбол Воситзода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио муаллифи гол шуданд. Дарвозабони эронии дастаи сорокампания Саид Торабиде беҳтарин бозигари вохӯрӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 эътироф гардид. Қобили зикр аст, ки сорокампания қаблан низ солҳои 2021, 2022, 2023 ва 2025 соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардида буд. Бо пирӯзии имсола даста панҷумин суперҷоми худро ба даст оварда, бори дигар мақоми худро ҳамчун яке аз пурқувваттарин бошгоҳҳои футзали кишвар собит намуд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар умуда ва пешниҳоди барнома саҳм доштем. Ман муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр.

Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Шухнон рӯи мавҷи 102 ва 88.5 FM. Садои Душанбе, мавҷи меҳру муҳаббат.

0: тигар ба майдон гузашт.
1: ҷилои ҳунар.
2: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
3: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
1: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
4: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
2: Сулолаи хонаводагӣ.
5: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
1: Ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
2: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.

0: ҷилои ҳунар,
1: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунам.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои Душанбе.
5: имрӯзҳо маҳсули ҳунарҳои волои дастии занони мо метавонанд бо беҳтарин падидаҳо дар ин соҳа дар сатҳи байналмилалӣ рақобат кунанд. зеро борҳо шоҳид будем ки мардуми кишварҳои дигари олам мафтуни маҳсули ҳунари дастони модарони тоҷик гардиданд ва ба онҳо арҷи баланд гузоштаанд. маҳз ҳамин падидаҳоро ба назар гирифта, пешвои миллати тоҷикон дар радифи рушди сайёҳӣ рушди ҳунарҳои мардумиро низ дастгирӣ намуданд. аслан аҳамияти хоса додан ба ҳунарҳои мардумӣ ва дастгирии ҳамаҷониба аз онҳо дар сиёсати пешвои миллатамон падидаи нав набуда, аз оғози истиқлолият пайгирӣ мешавад. ин ҳама солҳо ҳамеша дар ҳама маъракаву ҷашну маросимҳои миллӣ мо ба намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҷой ва аҳамияти хоса дода мешавад. ҳоло ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ аз пардохти ҳама намудҳои андоз, озод кардани фурӯши молу маводи маҳсули мардумӣ, боз як гувоҳи ғамхориву дастгирии бесобиқа нисбат ба ҳунармандони мардумӣ аз ҷониби пешвои некибину дурандеши миллатамон аст. бо Марҳабо Каримова, яке аз ҳунармандон аз ансамбли Қаратоғи ноҳияи шаҳри нав ҳамсоҳбат шудем.
6: чандин сол аст ки ансамбли мо фаъолият дорад. кори мо беҳад бисёр шуда мо. чунки мо дар ҳама маъракаҳое ки дар пойтахт шуда мегузарад, дар ноҳия мегузарад, бисёр баромад мекунем. азбаски либосҳои мо беҳад либосҳои қадиманд, миллӣ ҳастанд, қадиманд. моро ба бисёр ҷоҳо таклиф мекунанд ки биёетон, ман ҳамин либосотона ба мардум нишон диҳетон. бинобар ҳамин кори мо дар ҳамин 2-3 соли охир беҳад бисёр шуда истодааст. ансамбли мо азбаски ансамбли фолклори мебошад, беҳад репертуари ансамбли мо фақат аз сурудҳои қадима, аз барни мардум гирифта шудаги сурудҳое ки кӯҳинаи чанд сола мо вайро бо аз нав эҳё карда пешкаш карда истодем. чунки мо бисёр бо халқ ҳастем. мо дар маъракаҳои мардум иштирок мекунем, дар ҷамоматҳои тантанавие ки дар ноҳия мешавад, дар пойтахт мешавад иштирок мекунем. бояд мо ҳамин сурудҳои қадимаро эҳё намоем.
7: имрӯз дар ансамбл чанд нафар фаъолият доред?
6: дар ансамбли мо 12 нафар, 5 нафар мард, 7 нафар зан иштирок мекунем. бо бисёр саҳнаҳо ҳам мемонем барои ҳамин рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бисёр сурудҳои умумӣ иҷро мекунем, сурудҳои якка, сурудҳои умумӣ. маслиҳат мекунем байни якдигар, ягон чизе ки мо меёбем аз байни хар маслиҳат мекунем ва я аз нав зинда мекунем.
7: боно ҳастед ва таи чанд сол аст ки гуфтед ки ман аллакай дар ҳамин ансамбл кору фаъолият дорам. хуб ҳам модар ҳастед, ҳамаи ин корҳоро шумо чӣ гуна саранҷом мекунед? душвор нест?
6: не, ин савол чандин маротиба муҳимда дода шудагӣ аввалҳо душвор буд. ҳозир шукри худованд ҳамаи мо биби ҳастем.
7: фарзандо
6: калон шудан, соҳиби хонаи дар шудан, бо набераҳо шудан. шукр ҳозир вазнӣ нест, чунки дар хона келин аст. дар аввалҳои фаъолияти корӣ мардҳо бо мо зид мешуданд, бобоҳо бо мо зид буданд, лекин бибиҳо зур буромаданд. бибиҳо зур буромаданд, чихе гӯ фаъолият бо то раф баландтар шуда рафт. аввал мардҳои мо мегуфтанд ки не, дар кур не, ин хели кор наравед, ё ин хели ё мана ба сафарҳо намемонданд. не, ҳозир чихе гӯем сини соли мо рафт, мо ҳамаи ҳама иштирок мекарда гӯ соҳиби фарзанд, соҳиби келин, домод. ҳозир бибиҳо зур буромаданд, да
7: офарин,
6: бибиҳо зур буромаданд ва дар байни халқ баромад карда гашт.
7: мебинам дар гӯш хеле гӯшвораи зебо доред, он чӣ ном дорад, аз куҷо аз чанд сола ҳастед?
6: ин гӯшвори ман гӯшвори паси гӯш мана اگر چه شما میبینید نقره است. این چندین سال شد ممکن از بی بی کلونی من می من نه دست مادرم گفته گم چه که اوزوی در پیش من است همش این ام مادر من مادرم هم این صنعت خیلی دوست می داشتن بو رومول چورگل بود اون وقت اخوز این رومولو پیشتر فقط موی بور کرته ابر قراتوق روی مول چورگل می شناختن انسامبل مول
7: میخواستم امروز نظر خود رو آید به معنای لباس ملی ما طوری خود شما نیز قید کرده سید دو سال سه سال آخر آن خیلی روش یافته امروز بانوان زیاد کوشش میکنن که هم ادرس با بار کنن هم اطلس و زیادتر چکن
6: بسیار خوب من حاضر تای وقتی که در باخوی ایرام بسیار در باقی ایرام اومده برامر میکنیم دخترها و بانوهای میبینیم همه که لباس های چکن تراحای ما هم خیلی نسکر کردگی همین یک جویه کردگی بای اروپا در بین دختر ها میبینیم آدم حوضش میبینیم خوش روی به حد بزیب هم اطلس قد چکن یک جوی کردگی و یک قدی وی خیلی خوش رو برامردگی من میخوام بسیار تر دخترهای توجیگ موی هاشون در روز کنن چکر که من در یکمین آزمین چکمه گیست اشترا کردگی بودم در دیموش به حد حوضی همین دو مراتبه که در پایتخت شد من در همونجا اشتراک کرده بودم بسیار میخواستم موی هاشون نبرن با به همه کرته چکن با همه کرته اطلس موی در روز زیبنده به دختر توجی
5: اینک یک سرودی جذاب رو در اجرای مرحبا با هم میشنوید

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: сони байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Душанбе баргузор гардид баррасӣ шуд. Гуфта шуд ки татбиқи низоми миллии иттилоотӣ ва таъсиси марказҳои ҳамоангсози амнияти киберӣ ба баланд бардоштани шаффофият ва самаранокии идоракунии соҳа, тақвияти ҳамоангсозии байни идоравӣ ва таҳкими устувори низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоҳад намуд. масъалаҳои густариши ҳамкории байналмилалӣ дар самти амнияти биологӣ ва ҳифзи биологӣ дар мулоқоти президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода бо муовини роҳбарияти шуъбаи дастгирии татбиқи конвенсия оид ба манъи силоҳи биологияи дафтари созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои ҳалли силоҳ доктор ҳерман алекс лампалерс ва доктор мариана улинчи баррасӣ гардид. дар ин хусус аз агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими иқтидори илмӣ ва кадрӣ, инчунин тавсияи ҳамкорӣ дар доираи татбиқи муқаррароти конвенсия оид ба манъи силоҳи биологиро муҳокима намуданд. ҳамзамон ба имкониятҳои ташкили машғулиятҳои омӯзишӣ, таҷрибаомӯзиҳои кӯтоҳмуддати мутахассисон дар озмӯшгоҳҳои пешрафтаи хориҷӣ, татбиқи ташаббусҳои муштараки илмӣ ва таълимӣ, мубодилаи таҷрибаи пешқадам дар самти ташхиси лабораторӣ, мониторинги эпидемиологӣ ва такмили низоми таъмини амнияти биологӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
1: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Паёмат роз дорат. ноз дорад саломат шеваи анбоз дорад зиномат рӯзи нав оғоз дорад душанбе субҳи нав пирӯзии нав душанбе рӯзи нав хушрӯзии нав туро аз деҳае буньёд кардем туро чун шери нав эҷод кардем туро аз меҳри худ обод кардем ба монанди ниёву хешу пайванд ба ҳам мову ту монандем монанд бирӯяд дар хиёбонат гули дил ба гулзори гулафшонат гули дил зирӯи тифли хандонат гули дил дили оинаи миллат душанбе дили дар синаи миллат душанбе.

ҳамдиёрони гиромӣ, дар душанбе соат 8:15 дақиқа ва мо барномаи фарҳанги фароғатӣ файзи саҳарро мустақиман аз радиои садои душанбе пешниҳод мекунем. Мисли рӯзҳои қаблӣ ин барнома бо суруду таронаҳои дилошуб ва бахшҳои хеле гуногун бандубаст гардидааст. ва сарвал тибқи анъана барои хушӣ, хуб хушҳолӣ ва кайфияти шумо ва истироҳати хуб доштани шумо як суруд дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон бо ҳам гӯш мекунем ва ин суруд дар васфи суб аст, чаро ки суб мо агар табъамон хуш бошад ва албатта гумон мекунам рӯзи имрӯзи мо албатта бобарор ва хушбахт ва хурсанд хоҳад буд. Бияд сурудро бо ҳам гӯш кунем, сипас бахшҳои гуногуни ин барномаро барои шумо пешниҳод мекунем.

Мувофиқи маълумоти масъулини ин ниҳод, имрӯз дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои домонакӯҳию кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат борида, эҳтимолан раъду барқ шавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳаво тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. Дар домонакӯҳҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат борида, эҳтимолан раъду барқ гарду ғубор ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад, гарду ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 20-22 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Хуҷанд ҳаво тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво шабона 19-21 ва рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Бохтар ҳаво тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад, ҳарорати ҳаво шабона 20-22 ва рӯзона 34-36 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Хорух ҳаво тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ мешавад, рӯзона бориши сусти борон ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 14-16 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 30-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. Сомини арҷуманд, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 3 июл ва мо дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо рӯзу рӯзгори обод, хушбахтӣ ва комгори таманно дорем. Инак мо як сурудро дар интихоби коргардон бо ҳам гӯш мекунем, сипас бахши хабарӣ бояд пахш шавад. Баъд аз он албатта мо боз бо шумо хоҳем буд.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии фарҳанги фароғати файзи саҳарро мустақиман аз радиои садои Душанбе шанида истодаед. Дар идомаи барнома бахши сухани созандаро пазиро бошед. сомини арҷуманд, тавре мо медонем, дар ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва рушди ин самт доимо диққати зарурӣ аз ҷониби давлату ҳукумат ва хусусан сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дода мешавад ва хусусан дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тақвият ва рушди ояндаи ҷумҳурӣ мудом сиёсати фарҳангсолорӣ пеш бурда шуда дар эҳёи суннатҳои миллӣ саҳми арзанда дода мешавад. Аз лиҳози этнографӣ шаҳршиносони маъруфи дунё Бартальд, Бертельс, Брагинский, Семёнов, Шишов, академик Бобоҷон Ғафуров фарҳангу ҳунари миллии тоҷиконро дар ҷаҳон муаррифӣ намуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ин анъанаи некро идома дода, ҳунарҳои мардумиро ҳамчун инъикосгари фарҳанги бою қадимаи тоҷикон зинда намуданд. Имрӯз дар ҷаҳон ҷомаи суғдӣ, чакани кулобӣ, ҷуроби бадахшонӣ дар музодаяҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба савдо гузошта шуда, қимати баландро соҳибанд. Дар Париж ва Лондон, Нью-Йорк ва Токио ҳунарҳои мардумии миллати мо ба маърази тамошо гузошта шуда. Ҳазорон ва миллионҳо муштоқон ва мухлисони хешро пайдо карданд. Аз давраҳои қадим шаҳру деҳоти Тоҷикистон бо ҳунарҳои миллӣ ва ҳунармандонаш шӯҳрат дошт. Деворнигора ва ёдгориҳои санъати амалии Барахша, панҷакенти қадим, шаҳристон, тупроқ, қалъа ва амсол инҳо аз дараҷаи баланди санъати амалии ниёгонамон маълумот медиҳанд. Аз қадим шаҳрҳои Тоҷикистони шимолӣ ҳамчун маркази ҳунарҳои мухталиф эътироф гардида буданд. Ҳунарҳо бо ҳаёти анъанавӣ ва урфу одатҳои мардумӣ робитаи зиҷ доштанд. Ҳунармандони моҳир усулҳои бадеиву техникӣ, наққошиҳо, анъанаҳои касбӣ, нозукиҳои ҳунарро ба вуҷуд оварда, онҳоро ҳифз намуда, ба шогирдон ва наслҳои оянда интиқол медоданд. Дастони моҳиру чӯбуки ҳунармандон дар давоми қарнҳои зиёд мато, зарф, асбобҳои мусиқӣ, қолин, сӯзаниҳо, маснуоти заргарӣ ва дигар намуди маҳсулоти ҳунармандиро тайёр мекунанд. Ҳунарҳои қадимаи ниёгонамон хушбахтона тавассути сулолаҳои ҳунармандон аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. Аммо бархе аз ҳунарҳо бебозгашт аз байн рафтанд. Дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди ҳунарҳои бадеӣ дар сатҳи давлатӣ эътибор дода мешавад, зеро бо ин роҳ фарҳанги миллиамон ҳифз мегардад. Ба тасвиб расидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ, қабул гаштани барномаи рушди ҳунарҳои бадеии халқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон такони ҷиддӣ дар ин сафт мебошад ва хусусан ҳанӯз соли 2018 ва сипас солҳои 2019 ва 2021 эълон намудани ҳамчун солҳои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ низ далел ба гуфтаҳои боло мебошад, ки тавро мо медонем ва мебинем сомини арҷуманд, сол ба сол рушди ҳунармандӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар кишвари мо боз ҳам ревоҷу равнақи хоса меёбад. хуб дар бо ҳамин андешаҳо мо бахши сухани созандаро ҷамъбаст мекунем ва дар идома боз барои хушҳолии шумо як суруд пахш мегардад, сипас бахши дастаи доимодарро пазиро бошад.

шунавандагони азиз, бо ин меҳрнома мо бахши имрӯза, яъне дасти дуи модарро ҷамъбаст мекунем ва ташаккури зиёд ба ҳамаи он нафароне, ки дар ин бахш иштирок мекунанд.

ҳамдирони гиромӣ, чун вақти ба барномаи мо ҷудо шуда дар ҳамин ҷо ба охир мерасад, ман ба шумо хуб барори кор рӯзи бобарор ва албатта офият дар рӯзгоратонро таманно дорам. бигзор бо барномаҳои радиои Садои Душанбе доимо бошед ва маҳз ин барномаҳо танҳо барои шумо сомини арҷманд таҳия мешавад. ман нигинаи давронзод ва коргардон Зафари Абдуравов бо шумо хайру хуш мекунем. вале дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома дорад. бо мо бошед.

0: تامیناندوز است.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоотӣ хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Байни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати иқтисод ва молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. Дар ин хусус Вазорати молияи Ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Нақшаи ҳамкорӣ дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон зимни мулоқоти Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳрзода бо муовини сарвазири Вазири иқтисод ва молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷамшед Кучаров ба имзо расонида шуд. Дар мулоқот ҷониб-ҳо вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурномаи нави таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. Дар шаҳри Душанбе вохӯрии раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо сафири фавқулода ва мухтори Ҷопон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Фурута Кейко баргузор гардид, ки дар он тавсияи робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкории ду мамлакат арзёбӣ гардид. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва санъат хабар доданд. Дар вохӯрии раиси палатаи савдо ва санъат Фарҳодшоҳ Раҳмонализода омодагии палатаро барои дастгирии бахши хусусӣ ва лояҳои сармоягузории Ҷопон изҳор дошта, якчанд ташаббуси мушаххаси стратегия аз ҷумла таъсис додани шӯрои кории муштараки Тоҷикистону Ҷопон, ҷалби воситаҳои грантии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон барои дастгирии бахши хусусии ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод намуд. Барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031, ки рушди китобхонаҳои деҳот ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи муосирро фаро мегирад, 30 июн дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. Дар доираи татбиқи барнома муҷаҳҳаз намудани китобхонаҳои деҳот бо техника ва таҷҳизоти муосир, таъмин намудани онҳо бо компютер, пайвастшавӣ ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ пешбинӣ шудааст. Дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, солҳои 2027-2036, ки бо иқдоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, ҳамоиши илмии сиёсӣ баргузор шуд. Дар ин хусус аз Осорхонаи Миллии Тоҷикистон хабар доданд. Директори Осорхонаи Миллӣ Зафаршо Иброҳимзода иброз дошт, ки қабули 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда идомаи мантиқии сиёсати сулҳ парварона ва башардӯстонаи Тоҷикистон мебошад. Ин санад барои таҳкими ҳамдигар фаҳми муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистии осоишта дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни дусола бошад, Пардифен Кидс.
3: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Агар хоҳед ки набзи рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио Садои Душанбе бошед. 102.2 FM.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба истироҳату фароғати кӯдакони шаҳри душанбе суҳбат хоҳем кард.

0: хушбахтона имшаб ва рӯзҳо дар шаҳри Душанбе майдончаҳои солимгардонӣ ва ҳамчунин истироҳатгоҳҳо ва фароғатгоҳҳо барои истироҳату солимгардонии кӯдакон ва наврасон пай фаъолият мебошанд. Дар фасли тобистон фаъолияти худро ин гуна муассисаҳо оғоз мебахшанд ва то охири мавсим пай кору фаъолият мебошанд. Бо шукргузорӣ аз фазои соҳиби истиқлолии ватани азизамон Тоҷикистон ва пешрафту шукуфоии шаҳри азизамон Душанбе, имрӯз кӯдакон метавонанд аз чунин неъмати бебаҳо баҳравар бошанд. Тобистон айёми фароғати кӯдакон ҳаст ва баъд аз таҳсиле ки таи беш аз 9 моҳ ҷараён мегирад, кӯдакон ҳатман ба солимгардонӣ, ба истироҳат ва фароғат ниёз доранд. Албатта дар шаҳри Душанбе истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ фаъолият мекунанд ва ҳамчунин дар назди ҳар як муассисаву корхона истироҳатгоҳҳо барои фарзандони кормандони ин ва ё он муассиса пай фаъолият мебошад. Аммо дар барномаи имрӯза, дӯстони гиромӣ, мо аз майдончаи солимгардони истиқлоли муассисаи таълими миёнаи умуми рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе боздид намудем. Ин майдонча фаъолияти худро санаи 10 июн оғоз карда буд ва алакай басти дуввум дар он кӯдакон пай фаъолият мебошанд. Дар басти аввал 40 нафар хонандаи синфҳои ибтидоӣ дар ду гурӯҳ ба истироҳати тобистона фаро гирифта шудааст. Таври ба мо директори истироҳатгоҳи назди муассисавии Истиқлол Саримсоқ ва Сайрам иброз дошт, тибқи нақша дар давраи таътили тобистона хонандагони муассисаи таълими миёнаи умуми рақами 4 дар 4 баст имкон доранд бо истироҳату фароғат таъмин гарданд. Дар майдончаи солимгардони кӯдакон тибқи реҷаи тасдиқшуда бо наҳорӣ, хӯроки нисфирӯзӣ таъмин буда, инчунин ба бозиҳои гуногуни варзишӣ, инчунин варзиши рӯи мизӣ, оббозӣ, расмкашӣ ва суруду рақс ҷалб мегарданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суҳбати мо бо Сайрам Саримсоқова, директори истироҳатгоҳи назди муассисавии Истиқлол. ҳарчманду гиромӣ, ҳоло мо дар истироҳатгоҳи назди муассисавии Истиқлоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қарор дорем ва мехостем бо директори истироҳатгоҳ маълима Сайрам Саримсоқова дар суҳбат бошем. Маълимаи гиромӣ, оғоз гардидани давраи таътили бачаҳо ва истироҳатгоҳҳо бароятон муборак бошад. Маълимаи гиромӣ, мехостам акнун шунавандаҳои радиои Садои Душанберо дар ҷараёни бигзорем ки дар ин истироҳатгоҳ аз кай оғоз гардид ва чанд нафар ба фароғат ва обу тобиёбӣ фаро гирифта мешавад.
1: Ассалому алайкум шунавандагони муҳтарам. Фароғатгоҳи мо аз 10 июн оғоз гардид. Дар фароғатгоҳи мо 40 нафар хонандагон ба истироҳат фаро гирифта шуданд. 40 нафар ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: гурӯҳи дӯстӣ ва гурӯҳи сомон. Ҳар саҳар аз соати 8 то соати 8:30 мо қабули кӯдакҳоро дорем. Баъд аз қабул кардани кӯдакҳо, реҷаи рӯз дар реҷаи рӯзи мо бо онҳо гузаронидани машқҳои пагоҳи рӯзӣ аст ва баъд аз гузаронидани машқҳои пагоҳи рӯзӣ мо албатта субҳона дорем. Рафта субҳона карда мебиёянд кӯдакон ва баъд аз субҳона кардан алакай ба бозиҳои гуногун ё ин ки аз рӯи реҷаи рӯзмон ба хондани китоб ё ин ки ба бозиҳои варзишӣ машғул мешаванд. Баъд аз бозӣ ва хондани китобҳо, қироати шеърҳо, бо боз каме лаҳзаи дамгирӣ дорем ки онҳо рақсу бозӣ мекунанд, албатта бо мусиқӣ. Мусиқӣ низ дар мо ҳаст ва баъд аз ҳамаи ин корҳое ки мо анҷом додем, онҳо хӯроки нисфи рӯзе хӯрда, баъд ба ҳама бозиҳои асосӣ ки онҳо дӯст медоранд, ба обозӣ машғул мешаванд. Баъд аз обозӣ кардан онҳоро мо ба хона гусел мекунем. Фароғатгоҳи мо аз соати 8:00 то соати 2:00 кор мекунад. Ҳама омӯзгорои мо низ ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд. Мураббияҳои мо бо онҳо кор мебаранд.
0: Маълимаи гиромӣ, саломат бошед. Мо дидем, воқеан ҳам имрӯз шоҳиди он будем, ки чӣ гуна кӯдакон бо хушҳолӣ айёми таътили худро дар истироҳатгоҳи назди муассисавӣ оғоз карданд ва ҳамчунин шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ҳоло инҷо ки мо суҳбат дорем, инҷо синфхонаи худ утоқи истироҳатӣ ҳаст барои духтарон ва мебинем ки ҳам катҳо ва рахти хоб ҳаст. хеле бо ҳама ин утоқ ҷиҳозонида шудааст, бо рахти хоб ва ҳамчунин бо асбобу бозичаҳо ва аёни фаъолиятҳои дарсгузарӣ, ки хеле ҷолиб аст. Ҳоло ки мо инҷо суҳбат дорем, кӯдакон дар утоқи дарсхонаи худ, бале, пайи кашидани расм ҳастанд ва ҳамчунин бозиҳои гуногуни варзишӣ, ки мо дидем, яъне ҳам шашка, ҳам шоҳмат, бозиҳои рӯймизӣ варзишӣ. ва муаллимаи гиромӣ, мехостем аз он бигӯед ки акнун шумо собиқаи чанд солаи омӯзгорӣ доред ва аз нигоҳи шумо чӣ саҳм гузошта метавонад тарбияи кӯдак дар истироҳатгоҳ?
1: ман низ собиқаи 30 солаи корӣ дорам. албатта ба кӯдакон, онҳо омада ҳам дам мегиранд, ҳам хондани китоб ва тайёрӣ ба анамин озмонҳои фурӯғи субҳи донои илм, фурӯғи маърифат, мо ба онҳо кӯмак мекунем, ки то ин ки онҳо дар вақти таътил низ аз китобхонӣ дур намонанд, китоб хонанд, лекин камтар бо дамгирӣ, бо як хушҳолӣ, бо як кӯдак нагӯяд, ки таътили мо низ ба хондан бисёр монандӣ дорад. дорам ҳам мо ҳаракат мекунем, ки ҳам бо онҳо бо бозӣ машғул шаванд, ҳам бо китобхонӣ. ба онҳо ин як вақти дарс хондани ва ё ба нисбати ҳозир аллакай як сабуки эҳсос мешавад. кӯдак бо майли худ китоб мехонад ва ҳар як хондаи худро баромада ба дигарон нақл мекунад, фикри худро мегӯяд. албатта ин як фиати зиёд дорад.
0: ва муаллимаи гиромӣ, акнун мегуфтед, ки дар ин истироҳатгоҳи шумо аз чанд баст иборат аст ва аз синфи чанд то чанд қабул мешавад?
1: истироҳатгоҳи назди муассисаи мо аз 4 баст иборат аст. басти якум аз 10 то 24, басти дуюм аллакай аз 25 бо амихел дамон додан мекунем, тӯли 12-14 рӯз онҳо дам мегиранд. кӯдаконе ки дар инҷо истироҳат мекунанд, хонандаҳои аз синфи 1 то синфи 4 мебошанд.
0: басти 4 барои хонандагони синфи 5,
1: басти 4 мо амихел тасмин гирифтем, ки хонандагони ки имсол синфи 4ро тамом карданд ва ба синфи 5 мегузаранд, як лаҳзаи хотирмон ба онҳо монанд, ки мисол аз давраи кӯдакӣ аллакай ва ё ба давраи наврасӣ мегузаранд. ва мо ҳамин хел тасмим гирифтем, ки басти чорумро бо кӯдакони ки синфи 4-ро хатм карданд, бо онҳо камтар ҳамин реҷаи рӯзамонро дигартар намоем. ба онҳо мисол бо онҳо ба экскурсия равем. онҳо аллакай шумо медонед, ки аллакай бачаҳои калонанд, духтарҳои калонанд, худашонро идора карда метавонанд. баски ҳози басти якуму дуюм сеюму кӯдакони аз синфи 1 то синфи 3 дорем, онҳо хурдтаракан. барои ҳамин ҳам реҷаи рӯзи мо бо онҳо тамоман камтар дигартар аст.
0: ғолибони озмунҳо, мо медонем, ки иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳои фанӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, яъне мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд. онҳо дастгирӣ меёбанд ва дар айёми таътил барои онҳо низ дар муассиса баст истироҳатӣ ташкил карда мешавад ё не?
1: албатта мешавад. барои хонандагоне ки дар озмунҳо иштирок карданд, мо онҳоро ба осоишгоҳи Зимчуруд равон мекунем, то ин ки онҳо дар онҷа дам гирифта дониши худро боз дар онҷа сайқалтиянд. дар онҷо низ омӯзгорон ҳастанд ва бо онҳо кору фаъолият мекунанд, то ин ки онҳо боз бештар тайёрӣ бинанд ва баъд дар озмунҳои оянда иштирок намоянд.
0: шумо хабар доред ё маълумот доред, ки имсол чанд нафар аз муассисаи шумо ба истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Зимчуруд равон шуданд?
1: имсол мо дар даври якум 3 нафар рафтанд, ки онҳо дутаашон ятими кул мебошанд ва як писараки дар озмуни амин байни синфо ғолиб баромада буд ва писарака мо ҳамроҳи ин ду кас равон кардем. 3 нафар дар осоишгоҳи берун аз шаҳри Зимчуруд дам гирифта истоданд.
0: саломат бошед муаллимаи гиромӣ. шумо ҳоло боз шояд ягон ҳарфҳои гуфтане будед барои шунавандаҳои мо, барои падару модарон ё шояд барои шогирдон, ки ман напурсидам?
1: аз падару модарон хоҳиш мекунем, ки дар вақти таътили тобистона фаромӯш накунанд, ки ҳа таътил аст, кӯдакҳо бояд дам гиранд, лекин бояд ба онҳо каме ҳам бошад, таҳти назорат гиранд.
0: саломат бошед муаллимаи гиромӣ. ва ман дар самти таълим ва тарбия, ки яке аз самтҳои ниҳоят мушкил ҳаст ва мо боз медонем, ки омӯзгорони мо мушкил нописанд ҳастанд, барои шумо нерӯи бештар ва комёбиҳои зиёдтар таманно дорам.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: сомини арҷуманду гиромӣ, шумо соҳбатҳои моро бо истироҳаткунандагони майдончаи солимгардонии Истиқлол дар муассисаи таълими миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шунидед. Бояд гуфт чунин майдончаҳои солимгардонӣ дар назди муассисаҳои гуногуни шаҳри Душанбе пайкору фаъолият мебошад ва теъдоди зиёди кӯдаконро бо фароғат фаро гирифтанд. қобили ёдоварист ки тавре муаллима Сайрам Саримсоқова, директори истироҳатгоҳи муассисавии ин муассиса иброз доштанд. воқеан ҳам тибқи нақша дар давраи таътили тобистона хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар чаҳор бас имкон доранд бо истироҳату фароғат таъмин гарданд. ҳамчунин таъкиди муаллима бар он буда ки чун ҳоло фасли тобистон ҳаст, ҳарчанд ки айёми таътил мебошад, аммо дар ҳамин давра маҳз падару модаронро мебояд ки бештар назоратро аз рӯи кӯдакон пурзуртар намоянд. тавре мебинем ҳоло ки фасли гармо ҳаст, бештар кӯдакон ба оббозӣ машғул мешаванд ва ҳамчунин ҳодисаҳои ғайричашмдош низ дар ин давра ба қайд гирифта мешавад, махсусан ғарқшавӣ ва ё ҳодисаҳои дигар, ки боиси нигаронӣ ҳам падару модарон, ҳам омӯзгорон ва ҳам аҳли ҷомеа мегардад. ва дар ҳамин ҳол ба истироҳатгоҳҳо ва майдончаҳои солимгардонӣ фаро гирифтани кӯдакон айни муддао мебошад. кӯдакон дар истироҳатгоҳҳо на танҳо ба бозиҳои варзишӣ ва ё худ ба истироҳат, ҳамчунин бо хӯрокҳое ки дорои витаминҳо мебошад, бо хӯрокҳои парҳезӣ таъмин мебошанд, бо меваҷот ва анвои гуногуни хӯрокҳо. мо дар ошхона низ будем ва бо кӯдакон ҳам суҳбат шудем.
0: шунавандаҳои гиромӣ, акнун дар истироҳатгоҳи Истиқлоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансур бачаҳо ба ошхона даромаданд ва инҷо наҳорӣ мекунанд ва мо мебинем ки рӯи хони бачаҳо хеле густарда ҳаст ва шунавандаҳои арҷуманд, мо ҳам бояд гуфт бачаҳо хеле бо иштиҳо хӯрок хӯрда истоданд ва мо низ мечашем. ҳоло шунавандаҳои азиз, ин қадар қанчои ширин маъқул ба шумо духтаро?
2: бале.
0: офарин. хӯрок бошад барои саҳар. ин саҳар ширбиринҷ будааст шунавандаҳои азиз. این قدر شیرین خیلی با مذب. به شما پیسان شد شیر برینج؟
2: بله.
0: آفرین. اکنون برای هر یک کدام شما ما اشتهای خوش میخواهیم. شما چی خورده استودید؟
2: شیر برینج.
0: نامتون کی؟
2: اسفندیار.
0: اسفندیار جون در سیم چندو میخونید؟
2: سیگه.
0: سیم سیگه. آفرین. محقول شد به شما؟
2: بله.
0: این استراحتگاه برای تون محقول است هر روز میبید؟
2: بله.
0: офарин, бо иштиё боше.
1: дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт пеш аз оғози ҳар як мавсим иншоотҳо ва ё худ истироҳатгоҳҳо, майдончаҳои солимгардонӣ аз ҷониби мақомоти санитарӣ, милитсия ва дигар ниҳодҳои дахлдор барои бехатарии кӯдакон санҷида мешавад. ташкили бозиҳои зеҳнӣ, шоҳмот ва шашка, мутолиаи китоб, омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, расмкашӣ ва оббозӣ аз машғулиятҳое мебошад, ки дар истироҳатгоҳҳо ба роҳ монда шудааст. дар дохили мактабҳо майдончаҳои солимгардонӣ ташкил карда шуданд, ки хонандагон дар давоми рӯз ба маҳфилҳо, варзиш ва сайругашт ҷалб карда мешаванд. бояд гуфт истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ низ пайи фаъолият мебошанд ва асосан дар минтақаҳои хушобу ҳаво, аз ҷумла минтақаи Варзоб, Ромид ва дар вилоятҳои хушобу ҳавои вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ҷойгир буда, кӯдаконро бо хобгоҳ, ғизои гарм ва барномаҳои солимгардонӣ пурра таъмин мекунанд. аммо соҳбати имрӯзаи мо дар барномаи таҳлилии дурнамо доир ба фаъолият намудани майдончаи солимгардони Истиқлоли назди муассисавии мактаби рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе буд. дӯстони арҷуманд, шунавандаҳои гиромӣ, ман бовар дорам аз ин соҳбатҳо умеди шумо низ ба ояндаи кишварамон ва ба ояндаи насли наврасамон боз ҳам рӯшантар гардид. бо умеди дурнамои муваффақ мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи дурнамо аз мавҷи صدای دوشنبه. بگذار وطن عزیزمون تاجیکستان آباد بماند و کودکان ما در آغوش آن شاد و مسرور. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف شنیدید. برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند. ما را همراه باشید.
3: اگر خواهید که نبض روزگاری مردمی سرفراز کشور را احساس کنید، با رادیو صدای دوشنبه باشید. 102.2 FM

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо Душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо. Сайру саёҳат кардем, аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем, бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд, фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз насик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: Сомени арҷманд тарзи ҳаёти солим, тарзи ҳаёти инсон, ки барои ҳифзи саломатӣ ва коҳиш додани хатари бемориҳои ғайрисироятӣ тавассути назорат бар омилҳои рафтории хатар мусоидат мекунад. Ва мо имрӯз оид ба пеш бурдани тарзи ҳаёти солим боз ҳам мутахассисро даъват кардем ва ҳафтаи пеш мас дар ҳамин студия бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем ва ман мехостам ин дафъа низ оид ба яъне аркони умумии тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим мутахассиси соҳа бо мо суҳбат кунад. Ва ин лаҳза дар студияи мо ҳастанд Дилафрӯз Худойқулова, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, муаллимаи азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Вақте ки мо умуман мегӯем, ки тарзи ҳаёти солим чиро дар назар дорем ва дар зеҳни мо чи бархурд мекунад?
1: Ташаккури зиёд. Албатта дар аввал мехостам миннатдории худро баён кунам, ки моро ба ин барнома даъват намудед ва ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе саломи бепоёни худро мерасонам. Ва албатта чӣ гунае ки мо ҳама рӯза, ҳама вақт мешунавем, медонем ва пайгирӣ мекунем, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар мулоқотҳояшон зикр мекунанд, ки солими миллат ин
0: бойгари
1: давлату миллати мо мебошад. Ва ба ҳамин хотир тарзи ҳаёти солим ин албатта як зиндагӣ ҳаст, ки инсон ин гуна ҳаётро худаш интихоб мекунад ва аз паи анамин ҳаёти солимаш мешавад. Яъне интихоб дар дасти худи инсон аст. Яъне чӣ гуна ӯ зиндагӣ мекунад, чӣ гуна ӯ қадамҳо мегузорад. Ва умуман ҳама рӯза зиндагии ҳар як инсон барои солим будан дар дасти худи инсон мебошад. ва чӣ гунае ки шумо зикр кардед ҳаёти солим, умуман мафҳуми ҳаёти солим ман мехостам ба шунавандагон бирасонам. Ҳаёти солим ин як қадамҳои оддӣ тарине дорад, ки ҳар як инсон бояд дар зиндагии худ ин қадамҳоро яъне ворид кунад. Яъне ғизои дуруст бихӯрад, яъне ғизои солим, яъне реҷаи хоби худро дуруст риоя кунад, яъне ҳама рӯза ҳаракатҳои ҷисмонӣ дошта бошад. Организми ӯ бояд ҳама рӯза обутоб ёбад, яъне фаъолнокии ҷисмонӣ бояд дошта бошад ва ҳолатҳои гигиенӣ ва ҷамъиятиро риоя карда тавонад. Ва албатта даст кашидан аз одатҳои бад мебошад, ки ин дар бар мегирад, яъне майнӯширо, тамокукаширо, умуман одатҳои баде, ки инсон ба инсон зиён меорад, ба инсон, ба саломатии ӯ яъне хатарҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. Анамин панҷ қадами тарзи ҳаёти солим мебошад, ки инсон метавонад ҳамин гуна қадамҳоро пешбарӣ кунад ва солим зиндагӣ кунад.
0: Саломат бошед, муаллима азиз. Вақте ки мо бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем, эшон гуфтанд, ки мувофиқи нишондоди Созмони Умумии Ҷаҳонии Тандурустӣ инсон 50-60 фоиз саломатӣ
1: дар дасти
0: худи ӯ аст ва танҳо 10 фоиз аз тандурустӣ, 20 фоиз ҳолатҳои иҷтимоӣ ва 20 фоизи дигар он ирсӣ буда метавонад.
1: Бале,
0: бубинед, вақте ки 50-60 фоизи фаъолияти худи инсон яъне саломатии ӯ мас аз худаш вобаста аст, яъне ин иқдомҳо бояд аз худи инсон пеш гирифта
1: шавад. Бале,
0: яъне ӯ бояд сараввал, ва инҷо шумо қайд кардед, аз дуруст истеъмол кардани ғизо, реҷаи хуб, фаъолнокии ҷисмонӣ ва аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои бад, ки паёмадҳои хеле ногувор.
1: Албатта чӣ гунае ки шумо зикр кардед, ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст, ки 50-60 фисади солимии инсон дар дасти худи инсон аст. Албатта ин аз куҷо муайян шудааст? Яъне тадқиқотҳо гузаронида шуд ва муайян шуд, ки инсон метавонад саломатии худашро пешбарӣ кунад, нигоҳубин кунад. Яъне саломатӣ дар дасти худи инсон аст, на ин ки дар дасти табиб. Ва ба ҳамин хотир маълум кардан ва анамин реҷаҳои дурустро пеш муайян кардан, ки инсон агар ҳамин гуна зиндагӣ кунад, яъне ки ӯ бемор намешавад. Бинед, мегузарем ба қадами якуми ҳаёти солим. Ин ғизои солим аст. Яъне ки бинед, ғизо чӣ қадар ба инсон муҳим аст дар зиндагии инсон. Яъне ғизо ин як манбаи энергия диҳанда мебошад барои инсон. Яъне ки дар аввалин дараҷа нерӯ медиҳад ба инсон, дуюмин дараҷа ин ҳолатҳои манамин рӯҳию равонии инсон ба бениҳоят таъсирбахшанда мебошад. Яъне ки бинед ҳангоме ки мо ғизоҳои пур аз яъне витамин, пур аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ки дар ғизо ҳаст, мо агар истеъмол кунем, рӯҳияи инсон чӣ қадар болида мегардад. ҳангоме ки бинед барои чӣ имрӯз бисёр нафарон ҳолатҳои стресс доранд, бисёр асабхаста мешаванд, яъне ки инам аз он гувоҳ медиҳад ки яъне инсон, ҳамон гуна шахсон ғизои солим истеъмол намекунанд. Яъне рӯ овардан зиёд ба истеъмоли ғизоҳои яъне хамирӣ, аз хӯрокҳои тезтайёр зиёд истифода мебаранд. Яъне аз мева, сабзавот, манавид ғаладонагиҳо кам истеъмол мекунанд ва бинед чӣ гуна ғизо низ ҳам таъсирбахш буда метавонад ба солимии инсон. Яъне ба рушду инкишофи инсон ғизо бениҳоят як қадами асосии солимии инсон ба ҳисоб меравад ки имрӯз волидайн ман мебинам, пайгирӣ мекунам аз хурдсолӣ, яъне ки бениҳоят назорати кам мебаранд ба хӯрдани кӯдакон имрӯз. Яъне зиёдтар ба анамин химикатҳое ки бисёр хӯрокҳои тезтайёр мебошанд ба онҳо харидорӣ мекунанд. Яъне аз хурдсолӣ яъне таҳкурсии кӯдаконро бо ғизои солим мустаҳкам намекунанд. Вале дар оянда ин гуна кӯдаконе ки яъне аз хурдсолӣ организми онҳо таҳкурсӣ мегиранд бо ғизои носолим, ҳангоме ки онҳо калонсол шуданд, аллакай ин гуна таҳкурсие ки волидайн ба фарзандони худ гузошт, яъне ки дар синни калонсолӣ албатта зарарҳои худашро яъне ки мерасонад. Яъне бемор мешаванд, тез асабхаста мешаванд, яъне ки онҳо ба фарбиҳӣ, аллакай ба вазни зиёдатӣ гирифтор мешаванд ва дар охир ба бемориҳои фарбиҳӣ, яъне ки диабети қанду яъне бемориҳои инфаркту инсул дар калонсолӣ ин гуна одамонро пайгирӣ мекунанд. Ва ба ҳамин хотир тавсия додани ҳастам ба шунавандагон ки аз хурдсолӣ ба хӯрдани фарзандони худ яъне ки аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ки калиди асосии солим будани ҳар як инсон ин ғизо ба ҳисоб меравад. Зиёдтар аз меваю сабзавот истеъмол кунанд. Зиёдтар, чӣ гуна ки гуфтам, ғаладонагиҳо, яъне лубиё, наск, мошк, ана гуна маводҳои ки дар сарзамини мо ҳаст ва мо дастрас карда метавонем, аз ин гуна маводҳо харидорӣ кунанд, истеъмол кунанд, фикр мекунам як манбаи энергия ба ҳисоб меравад. Бале.
2: Бале, маълим азиз, яъне вақте ки мо хӯрок мехӯрем, ин яъне пур кардани шикам не.
1: Албатта, албатта,
2: дуруст аст. Ва мо боед хӯроки дуруст.
1: Албатта, интихоб
2: кунем ва онро дуруст хӯрем.
1: Бале, дуруст аст.
2: Дуруст истеъмол кунем. Яъне боз ин гуна мафҳум рӯ шумо чӣ мешавед?
1: Бинед, имрӯз зиёдтар ҷавонон, наврасон ба рӯба гуфтам ку маҳсулотҳои тезтайёр овардан, яъне маҳсулотҳои ғизоии тезпаз одат кардан. Ин яъне ки як маврид шиками онҳоро сер нигоҳ медорад, яъне дар хуни онҳо нерӯ намебахшад. Яъне анамон микроэлементҳо, витаминҳо, гурӯҳи витаминҳои зарурӣ ки мо бояд ҳама рӯза организм аз ӯ хонӣ гардад, ба ҳамон чиз организм ниёз мегирад. Яъне ки бояд дар рациони ҳаррӯза сафедаҳо бошад, карбогидратҳо бошад ва чарбиҳои фоиданок бошад. Ин чизҳоро мо тариқи маҳсулотҳои фоиданок гирифта метавонем. Яъне ки сафедаҳо дар маҳсулотҳои яъне ширӣ, яъне манамин аз қабили тухму, манамин маҳсулотҳое ки аз шир омода мешаванд, яъне ки дар гӯшт низ манбаи сафеда аст. Аз гӯшт метавон аз анамин маҳсулотҳои донагиҳо, лубиёю наску ин чизҳо ҳамин сафедаҳоро гирифта метавонанд ки ҳама рӯза аллакай як қисмати энергияи инсон ба ҳисоб меравад. Яъне чарбиҳои мана яъне равған мегӯем, равғанҳои фоиданок дар манамин чормағз аст, дар манамин бодом аст, дар анамин маҳсулотҳое ки табиӣ аст ба мо энергия медиҳад, ин аст. Яъне мегузарем ба карбогидратҳо, ин карбогидратҳои тез ҳазм шаванда ҳастанд ва дер ҳазм шаванда. Мо метавонем тариқи манамин хӯрокҳои ҳама рӯза мехӯред, яъне нон, нони аз орди нави дуюм яъне истеъмол кунем, яъне инам ба гурӯҳи карбогидратҳо дохил мешавад ки ин зуд ҳал шаванда аст ва яъне ба мо чӣ хел гӯям чарб, яъне ба чарб мубаддал намегардад, ҳазм мешавад. Яъне чарб ин равған аст, жир мегӯям, ва чарб мубаддал намегардад ва анамин маҳсулотҳои макарони яъне дар меъёр ҳамаи ҳамин гуна маҳсулотҳоро аз гӯшту манамин ҷигару маҳсулотҳои манамин аз гӯшти мурғу ҳамин чизҳо ҳамаш дохил мешавад ки метавонад инсон кам кам ҳама рӯза аз ҳамин маҳсулото истифода баред, албатта ки меваи сабзавот ҳам дохил аст. Дар дохили ҳамин маҳсулото метавонад ин гуна инсонҳо аллакай нерӯ гиранд ва ҳанамон якрӯза калорияҳое ки мобояд организм бояд гирад ва барои рушду инкишоф пешгирӣ аз бемориҳо бошад. ҳамин гуна бояд маҳсулоторо инсон дар ҳар рӯз хӯрад. ва чӣ гуна ки шумо гуфтед, вақте ки мехӯранд барои як сершавӣ, не сершавӣ ин яъне ки мо организми худро фреб мекунем. Худро фреб мекунем дар оянда ба роҳи ҳамин гӯё роҳи бемор шуданро, касал шуданро интихоб мекунем. ва боз ҳам мегӯям солимӣ, яъне тансият будам дар дасти худи инсон аст. дар дасти худи инсон аст. чӣ гуна ки ӯ интихоб кард, ҳамон гуна ӯ зиндагӣ мекунад дар зиндагӣ.
2: албатта ҳама чиз дар дасти худи ӯ аст. балои азиз, чун мо он дар қадами аввал суҳбат мекунем оид ба ғизо. яъне мо чун аз хоб бедор шудем, албатта субҳона истеъмол мекунем. бид шумо ҳамчун мутахассиси соҳаки ҳастед, аз дуруст субҳона кардан, сипас хӯроки нисфирӯзӣ, сипас хӯроки шом ва аз хӯроки нисфирӯзӣ то шом аллакай андаке хуб дар муассисаҳои то мактабӣ барои кӯдакон хуб як хӯроки сабукак ва ёгӯем нон бо панир, нон бо маска ва ё як пиёла чой ҳам медиҳад. яъне боз ҳам ҳар як маврид хӯроки дурусти худро дорад.
1: албатта, албатта. чӣ гуна ки ғизошиносон маълумот медиҳанд, ғизо бояд рангоранг бошад ҳама рӯза. на ин ки мо як ғизоро истеъмол кунему, ё ин ки мана имрӯзҳо бисёр дар мавридҳои вохӯрӣ мегузаронем, бо аҳолӣ бисёр саволҳо медиҳанд ки мо паҳрез кардаем, ки яъне ки каме хароб шавем. ин комилан нодуруст аст. ғизошиносон мегӯянд ҳамаи чизро истеъмол кун, яъне ки бо меъёр. субҳ ҳатмӣ бояд шахсе ки хоҳад агар солим бошад, пеш аз кор баромадад ҳатмӣ бояд субҳона кунад. чунки вақту соати худро дорад реҷаи хӯрокхӯрӣ. яъне ки субҳ бояд пурра сафеда бояд бой бошад. сафеда чӣ аст? яъне ки ба мо энергия метиҳад, қувватбахшанда аст дар давоми рӯз. мо гушнагиро эҳсос намекунем. албатта тавсия медиҳам ки аз ин маҳсулоте ки пурра сафеда ҳастанд дар суб истифода баранд. яъне ки метавонон ду то тухми опас, яъне ки маҳсулоте ки чӣ гуна ки гуфтам аз шир шудан панир, яъне ки мана ордоби тоҷики, мана ширбиринҷ, яъне ки ин маҳсулотҳо ба инсон қувватбахшанда аст, яъне нерӯ медиҳад ва инсон метавонад дар давоми рӯз аллакай рӯҳаш болида бошад ва умуман фаҳмиши ӯ анамон нейронҳое ки бояд ҳамарӯза фаъол бошанд, фаъол мешаванд дар давоми рӯз. ҳангоме ки шахс наҳорӣ накарда, яъне субҳона накарда аз хона мебарояд, ӯ аллакай каме ҳам бошад дар худ ҳолатҳои асабхастагиро мебинад, яъне ки зуд мондашавиро дар худ мебинад, яъне ки хуш ба кор кардан, майл ба кор кардан намекунад. яъне ки анамин ҳолатҳо низ метавонад таъсир бахшад ба носолим шудани инсон ва ба ҳамин хотир ҳатмӣ бояд наҳорӣ кардан дар кор аст. ва бинед, имрӯз қаҳва низ яке аз нӯшокиҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. мо ҳолати худро дида, инсоное ки ба қаҳва одат кардан, албатта таркиби қаҳва бениҳоят моддаҳои табиӣ фоидаовар дорад. таҳлилҳои охирон маълум кардан ки инсон метавонад пешгирӣ аз бисёр бемориҳои, яъне ки бемориҳои манами ҷигар ҳастанд. қаҳва метавонад аз ин гуна бемориҳо эмин нигоҳ дорад қаҳва. ва албатта он нафароне ки тавсия дода мешавад ба қаҳва одат кардан, дар як рӯз 3-4 стакан ин меъёр аст, метавонанд нӯшанд, нӯши ҷон кунанд. ва он нафароне ки бемориҳои фишорбаландӣ доранд, ин ҳам низ хатар надорад, лекин ҳолати организми худро дида, имрӯз илми тиб иҷозат додааст ки ин гуна нафарон низ ҳам метавонанд нӯшанд, ҳолати худро дида. яъне ки агар одат накарда бошанд, як ду қурт менӯшанд ва ҳолатро нигоҳ мекунанд, яъне ягон зиён набиёрад, яъне дигаргуни нишон надиҳад, метавонанд нӯшанд. яъне ки қаҳва зарар надорад ба инсон.
2: маълим азиз, дар бораи қаҳва гуфтед, хуб нафароне ҳастанд ки шом ҳангоми хӯроки шом хурд истеъмол кардан ҳам қаҳва истеъмол мекунанд. дуруст аст ва ё на?
1: фикр мекунам, ман аз таҷрибаҳои зиндагии худам мегӯям. ҳангоме ки ман вақте ки фаҳмидам қаҳва бениҳоят фоида доштааст, ман аз даврони пеш ман ин қаҳваро менӯшам ва бениҳоят худро хуб ҳис мекунам. яъне акун вақти шом алакай қаҳва барои чӣ тавсия дода намешавад? Чунки вай кофеин дорад, вай алакай майнаи сари моро бедор мекунад. Яъне сода карда фаҳмонем, ҳушёр мекунад инсонро ба каме ба хоб кунӣ таъсираш монеа мешавад, чунки мо ҳушёр мешавем ва хобамон дер мебарад. Инам албатта нодуруст мешавад, чунки агар нӯшидан бошад то соати 6, яъне ки то амон ғизое ки то соати 6, яъне мо шомро истеъмол мекунем, иҷозат аст, то соати 6 метавонанд қаҳва нӯшанд ва баъдан албатта тавсия намедиҳам ки, чунки хоб низ ҳам ин яке аз қадамҳои асоси тарини ҳаёти солим ба ҳисоб меравад ки мо бояд аз соати 10 то 11 алакай хоби солимтарин ба ҳисоб меравад. Шахс бояд дар ин марҳила алакай бояд хоб бошад, чунки дар ин марҳила анамон гормонҳое ки моро аз бемориҳо ҳифз медоранд, яъне як гормоне аст ки мелатонин мегӯянд, ин дар анами соат вақт организм ҳосил мекунад. Вақте ки мо ҳангоме ки мо қаҳва нӯшем, агар мо ҳушёр мешавем, хоби мо бурида мешавад. Яъне ки ин ҳам оварда мерасонад, яъне танзими хобро нодуруст мекунад, вайрон мекунад ва ин низ ҳам нодуруст аст. Ва чугунае ки гуфтам, инсон бояд аз соати алакай 10 то 11 бояд хоб бошад. Ин марҳила хоби солимтаринро дар бар мегирад ки дар ин маврид гормони мелатонин ҳосил мешавад ки ин гормон моро аз бисёр бемориҳо ҳифз мекунад. Яъне рӯҳи моро, системаи асаби моро дар контрол нигоҳ медорад. Анамин ҳолате ки мо хобро риоя кунем. Ва хоб низ албатта 7-8 соатро дар бар мегирад. Инсоне ки хоҳад солим бошад, реҷаи хобро бояд дуруст кунад боз дар зиндагии худаш. Яъне ки 7-8 соат алакай ин барои калонсолон, умуман барои инсон хоби солим ба ҳисоб меравад ки инсон дар давоми рӯз, агар реҷаи дурусти хоб бошад, дар давоми рӯз метавонад ки мисол бисёр аз бисёри бемориҳо эмин бошад.
2: Саломат бошед муаллима азиз. Хуб сумени арҷманд, мо суҳбат дорем бо муаллима Дилафрӯз Худойқулова, корманди Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унсурҳои асосии пеш бурдани тарзи ҳаёти солим. Мо ин лаҳза бахши хабариро дар таҳияи ҳамкоронамон бо ҳам гӯш мекунем. Сипас дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон Рано Бону барои рафъи хастагӣ муаллима азиз Дилафрӯз ва шумо сумини арҷманд як суруд бо ҳам хуб гӯш хоҳем кард ва сипас суҳбатро идома медиҳем. Пас бо барномаҳои радиои Садои Душанбе бошед.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در تاجیکستان ساختمان منزل های استقامتی تا این ماه های ینور اپریل سال روان افزایش یافته است. بنا به گزارش اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، افزایش میزان ساختمان بناهای استقامتی مخصوصا در بخش خصوصی به قید گرفته شده است. در جمهوری در این مدت به مساحت عمومی 500 هزار متر مربع خانه های استقامتی به استفاده داده شدند. این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 1.5 برابر زیاد میباشد. قریب نصف خانه های استقامتی نوبونیو در تاجیکستان به شهر دوشنبه راست می آید. از 500 هزار متر مربع در جمهوری 234 هزار متر مربع یا 46.8 پویز به پای تخت راست خواهد آمد. در جای دویوم ویلویت خطلان 115.3 هزار، جای سیوم ویلویت سوغد 107 هزار و ناحیه های توبه جمهوری با 38.8 هزار متر مربع می استند. در این مدت 5 مکتب برای بیش از 7000 نفر و مؤسسه های تا مکتبی برای 1406 جای ساخته به استفاده داده شدند. در شهر پاتایای تایلند چمپیونات آسیا اوید به گوشتین طرزی آزاد و یونانی ریمی میان نورسان تا 15 ساله و جوانان تا 20 ساله آغاز گردید که تا 5 ایول ادامه می‌یابد. در روزهای اول پهلوانان نورس زور آزمایی کردند و دسته منتخب تاجیکستان به گرفتن 7 مدال دست یافت. در گوشتین طرزی آزاد ابوبکر قهارف در وزن تا 48 کیلو و ابوبکر حکیموف در وزن تا 68 کیلو به گرفتن مدال طلا و مشرف گردیدند. در گوشتین یونانی ریمی باشد. شمسیدین ایناتولویف در وزن 57 کیلو، علاودین علاودین زاده در وزن 75 کیلو، سزاوار مدال تیلو، امردین قربانوف در وزن 62 کیلو، سزاوار مدال نقره، میرزا ابوبکر اورونوف در وزن 44 کیلو و یوسف عظیموف در وزن 85 کیلو سزاوار مدال برنجی گردیدند. دوام روسای مینبادا جوانان تا 20 ساله برای به دست آوردن جایهای افتخاری تلاش می‌ورزند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
5: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.
0: شنوندگان عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه نوبتی مو و مهمانی امروزه ما هستند دلفروز خدایقلو و کارمند مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. معلم عزیز، باز بار دیگر به رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید و من میخواستم در ادامه صحبت، چون ما اوید به غذا یعنی قدم اول صحبت کردم و خیلی معلومات شما پیشنهاد کردید، بیاید اکنون ما میگذاریم برای جای خوب اون رو گفتید.
1: بله.
0: بیاید اکنون قدمی بعدی، این یعنی فعالناکی جسمانی است.
1: بله.
0: یعنی وقتی که ما فعالناکی جسمانی میگویم، البته این مشقهای ورزشی، من مشغول شدم با ورزش و یعنی حرکتناکی ما رو تجسم میکنم.
1: بله بله. وابسته با فعالناکی جسمانی، یعنی که ضرورت نیست که هر یک نفر رفته با یکون کلوب های ورزشی مشق کند و ورزش کند. ببینید، اگر انسان در یک روز حدی اقل 30-40 دقیقه خودش پیاده‌گردی کند، این علاقه فعالناکی جسمانی به حساب می رود. ببینید، پیاده امروز تحقیقات معلوم کردن که پیاده‌گردی خود نیز چقدر به انسان فایده دارد. یعنی که یکمین درجه گردش خون ما را خوب به راه میموند که این پیشگیری از بسیار بیماری های غیر سرایتی می باشد. پیاده‌گردی یعنی باز نیز ایمونیتیتی ما رو مستحکم میکند. و هنگامی که بینید انسان اگر در استرس، دیپریسیا گرفتار باشد، یعنی روانشناسان توصیه میدهند که زیاد پیاده گردی کنید. بینید چگونه، چقدر پیاده گردی یعنی فعالیت جسمانی با حالت روحی و روانی انسان هم فایده های زیاد داشته است. و البته هر یک شخص برای سالم بودنش باید چگونه که گفتم باید کوشش کند و انتخاب درست کند در زندگی. یعنی که امروز ها تصدیق شده است، معلوم شده است و از جمله در از تجربه های زندگی خودم نیستم میگویم که انسان میتواند بدون دارو زندگی کند. تنها بخوشی نکند و همین گونه زندگی رو به خودش پیشه خود کند، یعنی حیات سالم رو. و حرکت های جسمانی، یعنی که انسان شخصی که صبح از خواب خیز باید حدی اقل 10-15 دقیقه ارگانیزم خود رو آبوتاب دید. یعنی که میتواند کمی هم باشد حرکت های جسمانی سبک رو کند که در همون موردی که از خواب میخیزد، علاقه گردش خونی او علاقه جای خود رو گیرد. یعنی که هنگامی که از خواب انسان میخیزد، مشک های او، مینه سری او، اومن حجره های انسان خوب است و ما باید اونها رو چکار کنیم؟ طریق انامین مشق های جسمانی فعال کنیم ارگانیزم خود رو که یعنی که علاقه فهمیش ما، اومن بدور شدن ما، امین گونه مشق با ما آگاهی میدهد که ما علاقه بدور شدیم. یعنی که انامین گرمان هایی که در روشنی ارگانیزم حاصل میکنند، یعنی گرمان های خوشبختی میگویند، انامین در همین مورد صبحانه ما با خود انامین گرمان ها رو حاصل میکنیم با دست خود و این هم میشود پیشگیری از بیماری ها میشود. و ببینید هنگامی که ما مشق کردیم و حرکات های جسمانی کردیم، در دوام روز باز نیستم حالت روحی و روانی ما خوب می شود، روی ما بولیده می گردد. و یک چیز رو من فراموش نکنم ببین شنوندگان گویم، یعنی که هنگامی که ورزش میکنن، بسیار حرکت میکنن، در علاقه فصل گرما ما رو انتظار است. و ببینید امروز барои ташнагиро шикастан аз нушокиҳои ширини газдор истифода мебаранд ва бисёр ҷавонон аз энергетико истифода мебаранд ки албатта ин гуна нушокиҳо бениҳоят хатарҳои ҷиддӣ доранд ба организми инсон. Яъне ки ин гуна нушокиҳо ташнашикан буда наметавонанд. Ин гуна нушокиҳо ба яке аз одатҳои бади инсонӣ ба ҳисоб меравад, ки аллакай тарзи ҳаёти носолимро пешаи худ мекунад, чунки таркиби ин гуна нушокиҳо аллакай кофеин доранд ва кислотаҳои фосфор доранд, ки мисол кофеин худ аллакай вобастагӣ мебиёрад ва мо бисёр ниёз мекунем, ки ин гуна нушокиҳоро бинӯшем ва яъне калтсиморо аз организм оҳиста оҳиста шуста мебарад, ки дар калонсолӣ аллакай ба буғум дард, ба бемориҳои манамин имрӯз ҳама мегӯянд поча дар дастам, дарди пою даст, уман беҳолӣ, бемадорӣ, аз ҳисоби анамин гуна мисол нушокиҳо зиёд шуданаш мумкин аст ва вобаста ба энергетико. Албатта инам як нушокӣ хатаровар аст. Имрӯз бисёр хатарҳоро ба ҷомеаи мо овардааст ва ба ҷавонони мо овардааст, ки албатта ман ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим ва бениҳоят вобаста ба ин нушокиҳо маълумотҳои зиёд дарёфт кардам ва тавсия намедиҳам. ва барои ташнагиро шикастан хубтараш аз оби анамин соф истеъмол кунанд. Бинед чӣ қадар дар ватани мо обҳои соф ва чашмаҳои соф ҳастанд, ки имрӯз бениҳоят аз ҳама гуна чашмаҳо ин гуна обҳои соф дастрас ҳастанд ва арзон ҳастанд. Мо метавонем танҳо аз анамин обҳои софи ватанӣ истеъмол кунем ва таркиби ин гуна обҳои нушокиҳои яъне соф пур аз витамину минералҳо ҳастанд, ки албатта таъсири хуби худро ба системаи организм мерасонанд.
0: Бале, хуб, босам дар мавриди даст кашидан аз одатҳои номатлуб ва ё инҷо ғизо гуфтем ва оид ба яъне обҳои ташнаги шикани ранга инҷо шумо муаллим азиз маълумот додед ва босам мутахассисон мегӯянд ки яке аз омилҳои зуд ба бемории фарбеҳӣ гирифтор шудан маҳз ҳамин ду хуб аркон ҳисобида мешавад, яъне ҳамин обҳои газноки ташнаги шикан ва маҳз ҳамун хӯрокҳои тезтайёре, ки имрӯз хеле зиёд ҳастанд мутаассифона дар ҳамаи нуқтаҳои савдо ва хеле зиёд ҷавонон аз он истеъмол мекунанд ва зиёдтар аз ҳама насли навраси мо ба он одат карда истодааст.
1: Албатта ин албатта паёмадҳои хеле бад дорад ва мана бинед ҳангоме ки хӯрокҳои тезтайёр истеъмол мекунанд ва албатта нушокии ширини газдор истеъмол мекунанд, бинед ҳар дуяш ба гурӯҳи ғизоҳои носолим дохил мешавад. Яъне бинед, босам мегӯям фундамент аз ҷавонӣ, аз хурдсолӣ, яъне ки анаму таҳкурсӣ, ки ба худ яъне фоидаовар мо бояд таҳкурсӣ кунем барои ки дар синни калонсолӣ мо худро хуб ҳис кунем, анамон сарчашма мегирад аз хурдсолӣ. Мо яъне ки ин гуна ғизоҳоро мехӯрем. Бинед, имрӯзҳо муайян кардааст илми тиб, ки дар таркиби анамон як нушоки яъне ширини газдор, як ним литраш аллакай меъёри шакар аст то 120 грамм аст. Бинед, ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст истеъмоли шакарро дар як рӯз 50 грамм. Яъне ки мо ҳангоме ки ӯро менӯшему боз дар баробари вай маҳсулотҳои ширинӣ истеъмол мекунем, аллакай дар як рӯз мо тақрибан 200-220 грамм, яъне агар се манамин се бутылкачаи манамин ним литра нӯшем, аллакай то 300 грамм шакар мешавад дар як шабона рӯз. Ин бинед чӣ қадар хатар мебиёрад ба инсон. Дар ин маврид чӣ мешавад? Яъне инсон оҳиста оҳиста вазни зиёдатӣ мегирад. Ҳангоме ки вазн аллакай зиёдтар шуд, баъдан ба бемории фарбиҳӣ омада мерасонад. Ин гуна анамин гуна ғизохӯрӣ, яъне баъдан яъне ба диабети қанд оварда мерасонад ҳангоме ки анамин зинаҳоро шахс гузашт. Ва албатта ки ҳангоме ки аллакай инсон фарбе шуд, бисёр бемориҳо пайгирӣ мекунад. Чӣ гуна ки ман дар поён зикр кардам, бемориҳои рақҳои хунгард, яъне ки сактаи дилу манами инфаркту инсульт, чӣ гуна ки калимаи маъмулӣ аст мефаҳманд, ин гуна бемориҳо мешавад. Албатта диабети қанд мешавад. Диабети қанд ҳам имрӯз бениҳоят дар байни шаҳр аҳолӣ бисёр шуда истодааст. Ин ҳам вобастагӣ дорад аз нодуруст истеъмол кардани ғизо, яъне ки зиёд маҳсулотҳои хамирию серавған истеъмол мекунанд ва ана мин нушокии ширини газдорро зиёд истеъмол мекунанд, ки оварда яке аз бемориҳои имрӯз ҷомеаи моро ба ташвиш овардааст, ин диабети қанд аст. ана мин таҳкурзие, ки имрӯз ман ами гуна тарзи ҳаёти ҳаёт мебаранд, ҳаёти яъне ки носолӣ мебаранд, ин ҳам низ аз ана мин сарзадани бемории диабети қанду бемории фарбеҳӣ, ин ғизои носолим аст. ана мин гуна рафторҳо аст, ки бозам мегӯям саломатӣ дар дасти худи инсон аст. яъне бинед, илми тиб мегӯяд, ки 10% танҳо аз соҳаи тандурустӣ вобастагӣ дорад. имрӯз баъд мардуми мо худаш нодуруст зиндагиро интихоб мекунад, баъд шикоят мекунанд, ки табибон моро табобат намекунанду то ҳамин табибонро нарасидан бояд ана мин қадамҳоро иҷро кунӣ, ки ба назди табиб наравӣ. гунаҳгор фикр мекунам худи шахс аст дар зиндагии худ. ва боз ҳам мегӯям, ки ҳаёти худро интихоб кардан, нодуруст ё ин ки дуруст, боз низ ҳам худи шахс интихоб мекунад. ин интихоб кардани тарзи ҳаёти солим маҷбурӣ нест. яъне шахс интихоб кард, солим зиндагӣ кард. шахс интихоб кард, яъне ки бемор шуд, бисёр назди духтур меравад ва бисёр дорухона меравад ва бинед, чӣ қадар ҳаёти носолим ба буҷаи инсон низ сахт таъсири манфӣ мерасонад, ки оварда на ин ки ҳамон шахсро ба муҳити атрофи ҳамон оилаи ӯро, яъне ки таъсирашро мегузорад, ки аллакай асаб хастагӣ аз анамин нодуруст қадамҳои мондан ба тамоми муҳити оила таъсирашро мерасонад ва оварда мерасонад ба бинед, имрӯз ҳама асабӣ ҳастем, шикоят бисёр мекунанд. имрӯзҳо ба мо бо занги телефонӣ шикоят мекунанд, мо чӣ кор кунем, ки асабомон вайрон шудааст. мо вақте ки мо савол медиҳем, ки ту чӣ гуна зиндагӣ мекунӣ, боз мегӯяд, ки аз анамин маҳсулотҳо истеъмол мекунам, анамин нушокиҳоро ман дӯст медорам, соати 2 шаб ман хоб мекунам. яъне албатта бинед, ӯ ин гуна шахс, ӯ интихоб кардааст ҳамин зиндагиро, яъне ҳаёти носолимро. яъне бинед, ва ман ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим мегӯям, ҳеҷ вақт дер намешавад ҳаёти худатро тағйир додан ва равонасозӣ кардан ба ҳаёти солим, яъне ба қадамҳои солим. ин қадамҳои оддитарине мебошад, ки мо танҳо ҳамин чизҳоро пайгирӣ намекунем, бехушӣ мекунем. яъне ки хуш дорем, ки рафта ба дорухона як дорӯе, ки химикат аст, ӯро бе тавсияи духтур харидорӣ кунем, хӯрем ва як узви дохилии худро, яъне осеб диҳем. ин корҳоро мекунем ва ин корҳо хуш дорем, лекин хуш надорем, ки субҳ 10 дақиқа новобаста аз синусол, калонсол асти, хурд асти, ҳама бояд ин гуна зиндагиро дошта бошад. хуш надорем, ки каме организми худро обутоб диҳем, машқи пагоирӯзӣ кунем, ки ҳолати рӯҳии равонии мо хуш шавад. хуш надорем, ки як хӯроки солим ба худ омода кунем. меравем аз дуконҳои тез тайёр мехарем, анамин нушокиҳоро мехӯрем ва баъдан дар охир шикоят мекунем, шикоят мекунем. шикоят низ ҳам яке аз ҳамин одатҳои инсон ба ҳисоб меравад. имрӯз ки шикоят мекунем, ки ман бемор шудам, ман бемор шудам.
6: барои чӣ ман бемор шудам?
1: вале савол намедиҳанд. имрӯз мо барои чӣ маркази ҷумҳуриявии тарзи ҳаёти солим аст дар ҷумҳурии тоҷикистон. мо сомонаҳои иҷтимоӣ дорем, мардум, шаҳрвандон метавонанд бо мо дар мулоқот бошанд, ба мо занг зананд ва мо албатта омода ҳастем, ки ҳаёти дурустро, яъне ҳаёти солимро пешкаши шаҳрвандон, яъне пешкаши мардуми сарбаланди тоҷикистон кунем, ки яъне ки бемор нашаванд. ва тағйир додани рафтор низ ҳам аз худи шахс вобастагӣ зиёд дорад. яъне агар шахс хост, яъне ман мехоҳам, ки солим бошам, яъне ту солим мешавӣ. яъне ки интихоби зиндагии ту буд ин. имрӯз ту солим ҳастӣ. имрӯз бинед, як чизи дигар бо инсон ба солимияш зарар овардааст, ин фикрҳое, ки ҳамарӯза фикрронии мо. яъне мо зиёдтар фикрҳои бадро пайгирӣ мекунем, яъне дар зиндагии худ, ки сарчашмаи ҳамаи бемориҳо ин анамин фикрронии нодурусти мо мебошад. яъне ки бинед, мо фикр мекунем, ки ман бемор шудам, вале ман дигар сиҳат намешавам, азоб мекашам, ин фикрро дар сар ҷо мекунем. Ҳастанд дар таҷрибаҳои кори мо ки мисол одамое буданд ки бемориҳои бениҳоят музмин доштанд ва вақте ки мо ба онҳо тавсия додем, онҳо куллан тарзи зиндагии худро куллан иваз доданд, яъне ки хурду хӯроки худро тағйир доданд, анамин одабҳои бадро дур карданд аз худ, яъне реҷаи хоби худро дуруст карданд. Бовар кунед, бе дору, бидуни дору, ҳамон гуна одамон солим гаштанд.
7: Бале.
1: Яъне ки худро аз бемориҳое ки хронически мегӯянд, бемориҳои музмин ки буд, зиндагии худро тағйир доданд, солим шуданд. ва ин мушкиле фикр мекунам ягон мушкиле надорад, лекин боз ҳам мебинам ҳангоме ки мо вохӯриҳо мегузаронем, мулоқотҳо мегузаронем, имрӯз занони мо, модарони азизи мо бениҳоят мегӯянд ки ман наметонам ҳамин корҳоро карда. Яъне ки бине боз ҳам мегӯям, ҳангоме ки ӯ аллакай дар фикри худ калимаи наметонамро ҷо кард, яъне аллакай ҳамон нейронҳо ба ӯ вобаста мешаванд, ба фикрони ӯ, ва ӯро ба ҳамон ҷои намехоҳам, наметонам равонасозӣ мекунанд. ва ба ҳамин хотир психология низ ҳам ҳаминро мегӯяд ки инсон бояд фикрони хуб дошта бошад ки ҳама рӯза, яъне ки аз паи фикрҳои хуб бошад ки яъне системаи организми ӯ бо анамин бемориҳо мубориза бурда тавонад. Фикрони инсон фикр мекунам яке аз самтҳои асосии қадамҳои солим.
7: Бале, дар ин ҷода гумон мекунам иродаи мустаҳкам доштани ҳамин нафарон
1: албатта
7: зарур аст. ташаккури зиёд муаллим азиз. Биёед мо аз қадами баъдӣ ва гумон мекунам аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои номатлуб ки гумон мекунам дар ин маврид шумо гуфтани
1: албатта албатта яке аз қадамҳои яъне ки тарзи ҳаёти солим бурдан ин анамин даст кашидан аз одатҳои номатлуб мебошад ки имрӯз бинед дар байни ҷавонон яъне сигоркашӣ, майнӯшӣ, яъне истифода бурдан аз анамин калияну сигорҳои электронӣ, яъне ҳамчун муд шудааст. Гӯё ки манами мегирем як то анамон калянҳоро мегӯем, яъне ки дар байни ҷавонон мисли як коктейли буғдор гӯё мегӯянд, мисли коктейл аст, гӯё ки он зарар надорад ба инсон. Албатта ки ҳангоме ки чизе ки аллакай дуд мешавад, хо сигор бошад, хо калян бошад, хо электронӣ бошад, аллакай дуд ки шуд, ин худ аллакай як реакцияи химиявӣ аст. Яъне ки химия мешавад, реакция химиявӣ мешавад ба системаи яъне ҳозимаи инсон, умман ба системаи дохилии инсон зарари худашро мерасонад. Яку якбора не, оҳиста оҳиста. Бинед, ҳангоме ки инсон ҷавон аст, организм иммунитети хубам гӯем мешавад, яъне иммунитет мустаҳкамтар аст дар ҷавонӣ. Яъне ӯ метавонад организм мубориза барад солҳои сол ки яъне ҳамин корҳоро накун. Ман туро пешгирӣ мекунам ки накун ҳамин корҳоро ки дар сину соле ки калон шуд ту бемор нашавӣ. Организм узви зинда аст, мубориза мебарад, анамо бактериёи фоидаоваре ки моро ҳифз мекунанд аз бемориҳо, онҳо мубориза мебаранд солҳои сол. ҳангоме ки инсон аз ҷавонӣ ба калонсолӣ қадам мемонад, яъне баъд аз чилсолагӣ, аллакай анамон таҳкурсӣ ки яъне одатҳои номатлубе ки дар ҷавонӣ дошт баъд аз чилсолагӣ рӯ мехезад. Яъне ки ин гуна одамоне ки анамин даст ба майнӯшию нашъамандию яъне сигоркашию уман ҳаёти одатҳои номатлуб доранд, инҳоро аллакай баъд аз чилсолагӣ бемориҳои инфаркту инсульту умман бемориҳои саратон низ дар охир пайгирӣ мекунанд ки аллакай ба илтиҳоби шуш оварда мерасонад. ва умман аз ин гуна ҷавонон агар дар ҷавонӣ ҳамин гуна таҳкурсӣ кунанд, ҳангоме ки оиладор низ шаванд, кӯдакҳои носолим ба дунё меоянд, яъне ки бо нуқсонҳои модарзодӣ ба дунё меоянд. Бинед чӣ қадар одатҳои бад ба худ яъне дар оянда дар насли яъне ки ӯ мегузорад аз худ чӣ қадар мушкилиҳо мебиёрад ҳам ба ҷомеа, ҳам ба оила мушкилиҳо мебиёрад ки оқибат албатта буҷаи оилаи онҳо сарф мешавад, ҳолатҳои рӯҳию равонии ӯ муҳит яъне оила вайрон мешавад. Боз ҳам мегӯям ин дар дасти саломатӣ, дар дасти худи инсон аст ва интихоб дорад, интихоби ҳаёти солим дар дасти худи инсон мебошад.
7: تشکر زیاد معلم عزیز خیلی به طور فشرده به شنوندگان ما و همه مخلصان رادیو صدای دوشنبه اوید با یعنی همچنین زیبا جوان و مثل شما خیلی دلکش بودن چگونه کارها رو ما باید خیلی عادی و خیلی زود آماده کنیم یعنی ریوی
1: تشکر زیاد البته من هم وقتی که در همین موضوع ورود نبودم یعنی که در همین مرکز فعالیت نمیکردم اما من خودم صحه تیپ رو تمام کردم معلومات داشتم یعنی تو چی اندازه در زندگی من این تاثیر بخش بودنش رو من در همین صحه آموختم یعنی که باز هم میگم اگر انسانی که اراده مستحکم داشته باشد یعنی بینید انتخاب در دست خود من بود یعنی بینید من در تجربه زندگی بیماری های زیادی رو از سر گذراندم و هر زمان هر سال خرانیچسکی بود من از دارو استعمال میکردم یعنی که نزدی طبیب میرفتم هنگومی که من این قدم ها رو اومختم و کلان زندگی خود رو تغییر دادم من در نزد خود مقصد گذاشتم که من باید زندگی سالم داشته باشم یعنی که من فهمیدم که بایگری من این تنصیحت بودنی من است و با شنوندگو نیستم تفسیح میدیم که بایگری این چیز و چوره نیست
7: البته.
1: این سالمی انسان است پیشوی معظم ملت ما نیستم همیشه ذکر میکنند که بایگری جمعه این یعنی که تنصیحت بودنی برای رشد وطن ما جمعه سالم باید باشد
7: البته.
1: ما باید سالم باشیم بایگری وطن ما نیستم در سالمی ما وابستگی دارد این گروه
7: بهترین یعنی بسام سلامتی گنجی بیبه ها است
1: البته البته البته
7: و وقتی که ما ثروت داریم دارویی داریم مال داریم پول داریم ولی سلامتی نداریم ببینید همون مال و دولت و ثروت با در نظر خود همون شخص نمیتوبد و هم هیچ فایده هم کرده نمیتواند وقتی میشود که با پول با مال ثروت سلامتی خریده نمیشود و یا با سلامتی تاثیر خوب گذاشتم نمیشه.
1: البته بینید که اگر انسان سالم باشد بله. یعنی او بسیار پرابلمه ها رو حل کرده میتواند او میتواند دو کند پرابلمه ها رو حل کند
7: بله.
1: ولی اگر انسان بیمار باشد او تنها یک پرابلمه دارد فقط از پای سالم کردن خود میباشد و بله. این پرابلمه جدی است و به همین خاطر سالم بودن فکر میکنم حیات سالم داشتن پیشبری کردن این یک خوشبختی است برای هر یک انسان
7: بله البته و ما با آینده نیک خوشبین خواهیم بود برای یک و یک شنوندگان ما البته پیش از ما سلامتی ما خواهان هستیم معلم عزیز برای رادیو صدای دوشنبه باز هم خوش آمدید باشد که این صحبت آخرین ما نباشد و در دیگر صحبت ها اوید به طرز حیات سالم باز هم توصیه ها شما مسئولیت های شما رو ما انتظار هستیم سومین ارجمند من با دلافروز خدایقلوه کارمند مرکز جمهوریوی طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ایثار سپاس میگویم که آمدن در برنامه ما اشتراک کردند و خیلی معلومات های ضرور و سری وقتی پیشنهاد کردند من نگینه دورانزاد و کارگردان رانای فیض با شما خیر خوش میکنیم دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند
8: نشان از فری یزدان دوشنبه فرح در دیده و جانی دوشنبه چو در آغوش سبزت سبز گشتم برایم مادری جانی دوشنبه

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар шаҳри Бангкок муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода дар конфронси глобалӣ оид ба ҳамоҳангсозии иқлим ва ҳадафҳои рушди устувор иштирок намуд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд. Дар конфронс Саноӣ Бойзода саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва иқлим тавассути ташаббусҳои байналмилалӣ, аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 таъкид намуд. Изҳор гардид, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои идомаи ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ ҷиҳати муқовимат ба тағйирёбии иқлим, таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи об ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор омода мебошад. айни замон бо дастгирӣ ва кӯмаки техникии Корея 4 лоиҳа дар соҳаи нақлиёти Тоҷикистон татбиқ мешаванд, ки аз онҳо 3 лоиҳа дар ҳоли ҷамъбаст ва натиҷагирӣ қарор доранд. Ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо ҳайати Ҷумҳурии Корея таҳти роҳбарии директори иҷроияи департаменти ҳамкории байналмилалии ширкати роҳи оҳани миллии Корея Юн Ҳаксун дар Душанбе садо дод. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст, ки дар мулоқот рушди фаъолияти якҷояи ду давлат дар бахши нақлиёти роҳи оҳан ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ин самт муҳокима гардиданд. ҷонибҳо аз рафти корҳои пешакии лоиҳаи сохтмони метро дар шаҳри Душанбе изҳори қаноатмандӣ намуданд. роҳи оҳани миллии Корея ширкати давлатӣ буда, барои сохтмон, рушд ва хизматрасонии инфрасохтори роҳи оҳан дар Кореяи Ҷанубӣ масъул аст. он моҳи январи соли 2004 дар доираи ислоҳоти бахши роҳи оҳан таъсис дода шудааст. дар вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати ҳайати давлати Қатар вохӯрӣ доир гардид, ки дар он дурнамои рушди ҳамкорӣ баррасӣ гардид. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурӣ хабар доданд. дар мулоқот таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои авлавиятноки саноат, аз ҷумла саноати кӯҳи алюминий, истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, саноати хӯрокворӣ ва рушди истеҳсолоти муосири саноатӣ равона гардид. вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир иқтидори саноатӣ ва сармоягузории ҷумҳуриро муаррифӣ намуда, аз шароити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва имкониятҳои васеи татбиқи лоиҳаҳои мутақобилан судманди сармоягузорӣ дар самти саноат ёдовар шуд. мусоҳибон омодагии худро барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи созанда барои баррасии самтҳои ояндадори ҳамкорӣ изҳор намуданд. хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор гардид ва зимни ҷаласа як қатор масъалаҳои муҳим баррасӣ гардиданд. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҷаласа.
4: ҷаласаро раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ убайдулло қурбонзода ифтитиҳ намуда, доир ба натиҷаҳои фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизбӣ дар 6 моҳи аввали соли 2026 ва вазифаҳои минбаъда ёдовар шуда таъкид кард, ки дар давраи соботӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои барномавии ҳизб, таҳкими фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ, баландбардоштани масъулияти ҳизбиён ва тақвияти ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. номбурда дар идома афзуд:
5: кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ ташаккул додани афкори ҷамъиятӣ, маърифатӣ, сиёсӣ, тарбияи шаҳрвандон, ҳифзи арзишҳо ва манфиатҳои миллӣ, инчунин ифодаи назару андешаи шаҳрвандон доир ба масъалаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва расонидани ин андешаҳо ба таваҷҷӯҳи ҷомеа ва мақомоти давлатиро дар меҳвари ҳадафҳои созандаи бунёдкоронаи худ қарор дода.
4: Дар кори ҷаласа роҳбарону масъулини ҳизби, намояндагони мақомоти давлатӣ, вакилони халқ ва воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. Дар оғози ҷаласа рӯзномаи маҷлис мутобиқ ба банди 41 оиннномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон тасдиқ гардида, сипас масъалаҳои муҳими фаъолияти ҳизби мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар идомаи ҷаласа директори муассисаи давлатии Маркази таълимии занони Сарвар Насиба Содиқова оид ба нақши муассиса дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, рушди ҳунари соҳибкории занону духтарон ва таҳкими ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ ва ҳизби андешаронӣ намуд.
2: Бар асоси 33-уми созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон баро монда шуда, дар сатҳҳои муҳими сиёсии иҷтимоӣ ва маънавӣ натиҷаҳои назарат ба даст оварда шуд. Зикр кардан ва мавҷудастии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳамчун маркази маъмурии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе на танҳо дорои мақоми муҳими идоракун мебошад, балки ҳамчун чеҳраи сиёсию фарҳангии давлат низ баромад мекунад.
4: Дар анҷоми ҷаласа масъулин ҷиҳати иҷрои бо сифати қарорҳои қабулшуда, тақвияти фаъолияти ҳизбӣ ва татбиқи нақшаҳои пешбинишуда барои нимсолаи дуюми соли равон вазифадор гардиданд. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
6: Ин Садои Душанбе аст. Садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша. 102

0: Ба фаъолият шурӯъ намудани нашрияти ватанӣ ва ҳамасола ба чоп расонидани садҳо ҷилд асарҳои баландмазмун ва дорои аҳамияти илмиву оммавӣ ва таъмини мактабу муассисаҳои таълимӣ бо номгӯи зиёди китобҳои дарсӣ, ин худ гувоҳи муҳимияти чунин корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ мебошад. Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт низ яке аз чунин корхонаҳоест, ки ҳамарӯза баҳри баланд бардоштани маърифатнокии ҷомеа ва қонеъ намудани талаботи маънавии мардум, садҳо номгӯи китобҳои илмиву адабӣ ва дигар адабиётҳоро рӯи чоп меорад. Мо ба хотири огоҳ шудан аз фаъолияти имрӯзи ин коргоҳ суҳбате доштем бо Ҳуснидин Қурбонзода, корманди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт, ки ин суҳбат айни замон пешниҳоди шумо мегардад.
1: Масъабаи Экопринт коргоҳе, ки набзаш барои рушду донишу фарҳанги ҷомеа метапад. Баъди ба даст овардани мақоми соҳиб истиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кору самараи амалкардҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ва вазири иқтисодии кишвар дигаргун шуд. Дар ин масир нақши корхонаҳои саноатӣ ва роҳандозӣ шудани фаъолияти соҳибкорӣ дар кишвар пасо муяссар гардид. Бар пояи маълумоти иттилоотии умур, дар давоми 5 соли охир шумораи коргоҳҳои саноатӣ дар кишвар беш аз 3444 адад расида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 60 миллиард сомонӣ баробар шудааст. Барои расидан ба ин рақамҳои бузурги иқтисодӣ, ҳар як корхонаи саноатӣ новобаста аз шакли фаъолияташ ҳиссаи муносиб гузоштааст. Аз он ҷумла, ҷамъияти саҳомии пӯшидии Экопринт дар шаҳри Душанбе нақши намоён дорад. Корхонаи мазкур аз соли 2023 таъсис ёфта, то имрӯз барои чопи рӯзномаи маҷаллаҳо, китобҳои дарсӣ ва дигар ашёҳои таълимӣ мунтазам кор фаъолият намуда истодааст.
0: Шумо мегуфтед, ки нақш ва аҳамияти имрӯзи матбаа дар ҷомеа чӣ гуна аст?
1: Матбаа ё худ нашриёт яке аз муҳимтарин василаҳои паҳн намудани дониш, фарҳанг ва иттилои саҳеҳ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Аз замони ихтирои дастгоҳи чопӣ то имрӯз нашриёт дар рушди илму маърифат, тарбияи насли наврас ва ҳифзи мероси фарҳангии миллатҳо нақши бузург бозидааст. Бо фаъол будани нашриётҳо, китобҳо, маҷаллаҳо, рӯзномаҳо ва дигар маводҳои илмӣ, таълимӣ ба дасти миллионҳо хонанда мерасад. Яке аз вазифаҳои асосии нашриёт ин интишор ва паҳн намудани дониш мебошад. Китобҳои дарсӣ, илмӣ ва бадеӣ, ки аз ҷониби нашриётҳо чоп мешаванд, ба рушди зеҳнии инсонҳо мусоидат мекунад. Тавассути китоб одамон бо таърих, фарҳанг ва дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи наслҳои гузашта шинос мегарданд ва донишу маърифати худро рушд медиҳанд. Нашриётҳо инчунин ба пешрафти низоми маориф саҳми арзанда мегузоранд. Бе фаъолияти онҳо таъмин намудани мактабҳо ва донишгоҳҳо бо китобҳои таълимӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ нашриётро метавон яке аз пояҳои асосии рушди соҳаи маориф номид. Хушбахтона аз замони таъсисёбии Экопринт то имрӯз даҳҳо китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ бо сатҳу сифати муосир чоп шуда, дастраси ҳазорон толибилмо шудааст.
0: Ба нашр расондани мероси гузаштагон, дастовардҳои имрӯзи замон дар рушди фарҳанги миллӣ зинда доштани арзишҳои миллати мо як нақши бузург дорад. Шумо дар ин самт чӣ андеша доред?
1: Нашри китобҳо ва осори адабӣ ба ҳифзи фарҳанги миллӣ мусоидат мекунад. Асарҳои адибон, шоирон ва олимон тавассути нашриёт ба дасти хонандагон расида, аз насл ба насл интиқол меёбад. Ин раванд барои нигоҳ доштани забон, урфу одат ва арзишҳои миллӣ аҳамияти калон дорад. Дар Тоҷикистон низ нашриётҳо дар тағриби адабиёти тоҷик ва осори бузургони миллат, аз ҷумла осори Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ ва Садриддин Айнӣ, саҳми назаррас дорад.
0: Иқтисодии имрӯзи нашриёт чӣ гуна баҳо гузорӣ карда мешавад?
1: Нашриёт на танҳо маркази бунёди фарҳангу илму адаб аст, балки бахше аз иқтисодиёт низ ба шумор меравад. Дар ин соҳа муаллифон, муҳаррирон, тарроҳон, саҳифабандон, тарҷумонҳо ва кормандони матбаа фаъолият мекунанд. Аз ин рӯ рушди нашриёт ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ба даст овардани даромад, пардохти андозҳо ва пешрафти бозори китобу рӯзномаву маҷалла саҳми назаррас гузошта метавонад. ғайр аз ин чоп ва фурӯши китобҳо метавонад манбаи даромад бошад ва ба рушди соҳаи фарҳанг ва маориф мусоидат кунад.
0: امروز تکنولوژی نوین قریب که در تمام ساحه ها برای جای معین رو اشغال کردن همیشه در رقابت است. امروز جای کتاب های چوپی رو کتاب های الکترونی میگیرن و تکنولوژی نوین موقع خود رو در جهان معاصر پیدا کند. میگفتید که نشریات در دوره تکنولوژی های معاصر امروز موقع خود رو چگونه نگاه میدارد؟
1: در عصر بیشتر فعالیت نشریات ها با تکنولوژی های رقمی پیوست گردیده است. امروز در برابر کتاب های چاپی، کتاب های الکترونی و آودیو کتاب ها نیز معمول شدند. این امکان می دهد که خوانندگان از هر گونه نقطه جهان به کتاب ها دسترسی پیدا نمایند. با وجود رشد اینترنت و شبکه های اجتماعی اهمیت نشریات ها کاهش نیافته است. برعکس مطبعه ها برای پیشنهاد اطلاعاتی با اعتماد علمی تعلیمی با صفت نقش مساعد می بازند. در مجموع نشریات که از مهمترین نهادهای فرهنگی و معرفتی جامعه می باشد آن با پهنشوی رشد دانش رشد معارف حفظ فرهنگ ملی و پیشرفت اقتصادی مساعدت می نماید. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی ها نیز نقش نشریات همچون منبع با اعتماد دانش و فرهنگ اهمیت خود را نگاه می دارد. از این رو دستگیری و رشد فعالیت نشریات ها برای پیشرفت هر یک جامعه متمدن ضرور می باشد. خوشبختانه امروز در کشور صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان این امکان فراهم آورده شده است. ما در این جاده فعال شدن نشریات اکوپرینت را مهم می شماریم و افتخار می کنیم که چنین یک رسالت خوب را در جامعه کشور محبوبمان به اجرا می رسانیم.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: имрӯз вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳоу ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд. занону духтарон ва модарони тоҷики бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд. ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав зам карданд. агар нек назар андозем, аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд. тамоми намуди пухтупази таомҳои миллии мо, ҳунарҳои дузандагиву бофандагиву ресандагӣ ва ҳунарҳои ороишӣ марбут ба ҳунари дастии занон аст.
1: садои душанбе хоҳони хонаободӣ ва хушрӯзгории шумост.
0: сарчашмаи ҳама хушиҳо, ободии ҳама маҳфилҳо, бузург гардидани ҳама шогирдони баркамол маҳз ба устод, омӯзгорон, волидан ва ҷомеа вобастагӣ калон дорад. устодон, омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд. илм меомӯзонанд, ки чандон кори осон нест. омӯзгорон аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзонанд ва онҳоро ба ҳаёти солим омода месозанд. имрӯз хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ вақти худро беҳуда намегузаронанд. баъди дарс ба курсҳои забономӯзиву ҳунармандӣ рафта, ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд. дар ин бора умедҷон ашуров, директори корхонаи воиди давлатӣ Маркази таълимии шаҳри Душанбе, низоми вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ андешаҳои худро чунин баён карданд.
2: марказ дар доираи фаъолияти худ аз рӯи се самт фаъолият менамояд. самти якум ин самти барномавӣ мешавад, ки дар асоси барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шуғлои аҳолии ноҳияи шуғлои аҳолии ноҳияҳо ва ҳамчунин тариқи ройгон шаҳрвандонро ба касбомӯзӣ ҷалб менамояд. баъди хатми курс шаҳрвандон соҳиби шаҳодатнома ва шаҳодатномаи тахассусии касбӣ мегарданд. ҳамзамон самти дуюми фаъолияти мо самти худмаблағгузор мебошад, ки шаҳрвандон тавассути маблағгузорӣ яъне шартномавӣ ба курсҳо ҷалб мегарданд ҳам ва курсҳои омӯзиширо аз худ менамоянд. самти сеюми фаъолият бошад валидатсия. валидатсия ин тарафи салоҳияти касбии калонсолон ва валидатсия, ки барои ҷалби шаҳрвандоне ки соҳибкасб ҳастанд вале маълумоти номаи тахассусии касбӣ яъне шаҳодатномаи касбӣ надоранд, ба мо муроҷиат менамоянд тавассути ариза. мо аризаи онҳоро баррасӣ намуда, тавассути комиссияи имтиҳонӣ маҳорити малакаи касбии онҳоро санҷида, шаҳодатномаи тахассуси касбӣ ба онҳо супорида мешавад. ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар марказ аз рӯи 29 касбу ихтисос фаъолият намуда, шаҳрвандони бекасбро ба курсҳои якмоҳа, думоҳа ва семоҳа ҷалб менамояд. вобаста ба муроҷиат мешавад. мо метавонем мисоли гап дар як курс зиёда аз 1500 нафарро ба касбомузӣ ҷалб намоем. махсусан дар инҷо касбҳои сохтмонӣ аст, касбҳои дузандагӣ, қаннодӣ, ошпазӣ ва забономӯзӣ, курсҳои компютер ва ғайраҳо. баъд аз хатми курс ҳатман ба ҳар як нафаре ки курсро пурра хатм менамояд, шаҳодатномаи касбии тахассусӣ вобаста ба касбе ки онҳо хатм намуданд, шаҳодатномаи касбӣ дода мешавад. нақшаҳои мо хеле зиёд ҳастанд дар ин самт. мо дар зинае ки ҳозир мо як самти фаъолиятро пеш бурда истодаем, ки барои рушд додани энергияи сабз дар ҷумҳурӣ вобаста ба ин курсҳоро мо дар нақшаҳамон аст, ки ташкил намоем бо ҷалби ҳамун шаҳрвандони бекор ва ки дар ин соҳа мутахассисон ба мо лозим ҳастанд барои тайёр намудани ҳамин соҳа, ки мутахассисон барои омӯхтан ва аз худ кардани касби таъмири батареяи офтоби, боз таъмири автомашинаҳо, электромобилҳо ва ғайраҳо, ҳамин нақшаҳо дар назди марказ гузошта шудааст.
3: агар хоҳед, ки набз рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио Садои Душанбе бошед.
4: 102 FM.
0: шунавандаҳои азиз, хонандагон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандӯзӣ, порадӯзӣ, дузандагӣ, буфандагӣ ва катбонуиро дар марказҳои касбомӯзӣ омӯзанд. Маҳмад Раҳимзода Фазлиддин, директори муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумӣ ноҳияи Фирдавсӣ, андешаҳои худро оиди ин мавзӯъ чунин баён карданд.
5: Дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳунарҳои мардумӣ ҷойи намоёна ишғол менамояд. Ба хотири оне ки ин ҳунармандӣ, ҳунарҳои мардум аз қадим то замони мо омада расидааст ва дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳунармандон ё ки мақсадамо касбу кори ҳунармандие ки бо даст омода мешид, эҳё ва рушд дода шуда истодааст. Махсусан бо ташаббуси ҷаноби олии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, соли 2019, соли 2020 солҳои рушди сайёҳӣ, деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардид, ки баъд аз он ҳунармандӣ дар як марҳилаи рушд қарор гирифт. Муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумӣ ноҳияи Фирдавсӣ дар иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аз ҷониби бо иқдоми бевоситаи раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2018 ана таъсис дода шуд, ба хотири оне ки ҳамин ҳунармандӣ ки солҳои қабл ҳамашон сарҷамъ шуда ва рушд ҳамон соҳа рушд кунад. ва дар ин доира бо стратегияи рушди ҳунармандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, ки мо барои татбиқ намудани ин стратегия сайи кӯшишмона мекунем. ва тибқи маълумотҳои оморие ки дар мо ҳастаст, ана дар ноҳияи Фирдавсӣ ана 85 оилаи рӯйхат шудагае, ки ана аз мақсад ҳунармандои оилавӣ эътироф шудагае. яке аз ҳадафҳои ҳамин рушди стратегияи ҳунармандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби занону бонувони хонашин ба касбомӯзӣ мебошад, ба хотири оне ки ана мо барои муҳайё намудани ҳамин шароит тамоми талошҳоро карда истодем, ки занони хонашин зиёдтар ана ба ҳамин касбомӯзӣ фаро гирифта шава, ба хотири оне ки агар ӯ соҳибҳунар шава, соҳибкасб шава, боз дар буҷети оилавии худ барои беҳтар кардани зиндагии худ як ана мусоидат мекунад. сол то сол, марҳила ба марҳила, ҳамин ана сафи занони хонашина дар рӯйхати ҳунарҳои мардумӣ зиёд кисем.

0: дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед.
1: дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти сардори хадамот исфандиёри саъдулло бо ҳайати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди газпром медия холдинги федератсияи русия таҳти роҳбарии муовини директори генералӣ борис ханчалян баргузор гардид. зимни мулоқот ҷонибҳо имкониятҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои алоқа, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, расонаҳо ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни мулоқоти ҳайатҳо таъкид гардид, ки ҳамкорӣ бо ширкатҳои пешқадами байналмилалӣ метавонад ба таҳкими инфрасохтори рақамии кишвар, такмили хизматрасониҳои алоқа ва истифодаи технологияҳои муосир мусоидат намояд. дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи муколама ва баррасии имкониятҳои ҳамкории мутақобилан судманд изҳор намуданд. дар тоҷикистон маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ дар бахши энергетика ва низоми миллии иттилоотии соҳаи энергетика таъсис дода мешавад. ин масъала дар ҳамоиши махсуси вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон бо ширкати роҳбарони соҳа, коршиносони байналмилалӣ ва мутахассисони ватанӣ баррасӣ гардид. ба гуфтаи масъулон, татбиқи ин ташаббусҳо ба рақамикунонии низоми идоракунӣ, баланд бардоштани шаффофият ва самаранокии фаъолияти сохторҳои энергетикӣ, инчунин таҳкими амнияти энергетикии кишвар мусоидат хоҳад кард. зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки таъсиси фазои ягонаи иттилоотӣ ва ҳифзи киберии инфрасохтори энергетикӣ аз қадамҳои муҳим дар роҳи рушди устувор ва муосирсозии соҳаи энергетикаи тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 2 июли соли 2026 сафири ҷумҳурии тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода бо сафири ҷумҳурии исломии Покистон дар салтанати Умон Саид Навид Сафдар Бохари мулоқот анҷом дод. зимни суҳбати дӯстона роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи тоҷикистону Покистон, дурнамои рушди минбаъдаи муносибатҳои мутақобилан судманд, инчунин масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро, ки мавриди таваҷҷӯҳи муштараки ҷонибҳо қарор доранд, баррасӣ намуданд. ҳамчунин ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати идомаи тамосҳои мунтазами корӣ ва боз ҳам густариш додани ҳамкории судманд байни ду кишвар таъкид карданд. хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-74-17.
2: гузориши муфассал.
3: давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ягон ҳолати фавти модар ба қайд гирифта нашуда, табибон хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро дар сатҳи баланд баромонданд. ба гуфтаи масъулин, дар ин давра бо иллати гармии ҳаво бемории дарунравӣ бештар ба мушоҳида расидааст. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ба хотири расидан ба ин ҳадафҳо ҳамасола дар қаламрави мамлакат садҳо муассисаҳои нави тиббӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки то андозаи сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро беҳбуд мебахшанд. дар маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат низ баҳри ба ташхису табобат фаро гирифтани аҳолӣ шароитҳо то раф муҳайё гардида, мутахассис сони соҳаи тиб ба аҳолӣ кӯмаки тиббии саривақтӣ имрӯз мерасонанд. дар ҳамин ҳол Наимҷон Зокиров, сардухтири маркази саломатии ин деҳот, дар робита гуфт:
5: дар умум зиёда аз 300 нафар бемор дар қайди диспансерӣ мебошад. фақат дар маркази саломатии деҳаи Гулрез бо дар деҳо ба ғайр ин бо ба қайди диспансерӣ гирифта шудаанд. таваллуд дар нимсола 250 нафар. айни замон дар маркази саломатии зиёда аз 100 нафар занҳои ҳомиладор аз ҷумла модару кӯдак зери назорати ҷиддӣ мебошанд.
4: Маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ба беш аз 6000 аҳолӣ хизмати тиббӣ расонда, дорои ду бунгоҳи саломатӣ дар деҳаҳои Андигон ва Ганҷина мебошад. Ин бунгоҳҳо низ ба беш аз 2000 хоҷагӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. Наимҷон Зокиров, сардухтури Маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат, мегӯяд, дар ин давра миёни аҳолӣ бештар бемориҳои мавсимӣ афзоиш ёфтааст.
5: Ҳамин сол ба вобаста ба гармии ҳаво сурхтар касои дарунрои ин сол ба назар мерасад. Ҳозир зиёда аз 61 нафар бемори қам дар диспансери аст. Дар се деҳа рӯйхати онҳо дар маркази шаҳр мавҷуд аст ва духтурони эндокрину онҳоро ҳамаро ба картаи тиббии таъмин кардона аз ҳоли аҳволи онҳо дар симоҳо хабар мегиранд.
4: ба гуфтаи Наимҷон Зокиров, сардухтури Маркази саломатии деҳот, имрӯзҳо корҳои таъмирӣ дар ин бунгоҳҳо бо маром идома дошта, дар онҳо шароитҳои ташхису табобат тораф муҳайё карда мешавад.
5: дар ин муддат бунгоҳи саломатии деҳаи Андигон аз тарафи аҳолӣ асар навсозӣ карданд, аммо деҳаи Ганҷина бошад, бунгоҳи саломатиашро таъмири ҷорӣ намуданд. айни замон бошад, дар маркази саломатии деҳаи Гулрез бахшида ба ҷашни 35-солагӣ аз навсозӣ рафта истодааст бо ҷалби соҳибкорон ва аҳолии ҳамин деҳа.
4: ба маълумоти масъулин, табибони Маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ва бунгоҳҳои тиббии он имрӯзҳо тамоми талоши худро бар он равона кардаанд, ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро боз ҳам беҳтар намуда, дар ҳифзи сиҳати ҷомеа саҳми арзишманд гузоранд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: ҷароёни рӯйдодҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҷаҳони муосир аз мавҷи радиои садои душанбе 102.2 FM.

0: Навои вақт, навои ҷовидонист.
1: Навои вақт, навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.
2: Дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат, нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳам

бо радио Садои Душанбе ҳастанд. Барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи 26152 ва 26172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тайсими гирифтем дар бораи ҳунарманде ки санъати эстрадаи тоҷикро ба улам муаррифиву шинохта кардааст. ҳунарманди маъруфу шинохта Мағфират Ҳамроқулова бароятон маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

ҳунарпешаи хизматнишондодаи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон овозхони эстрадаи тоҷик мағфират ҳамроқулова 11 апрели соли 1955 дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст аз овони кӯдакӣ ба санъату мусиқӣ шавқу рағбати зиёд дошта дар маҳфилҳои ҳаваскорони санъат фаъолона иштирок мекард соли 1971 ба ҳайси сарояндаи ансамбли эстрадии гулшани кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд ва бо овози ширину маҳорати баланди иҷро дар муддати кӯтоҳ ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи эстрадаи тоҷик табдил ёфт мағфират ҳамроқулова тавонист бо репертуари бою ғанӣ ва рангин дар ҷаҳони санъат зуд шӯҳратёр гардад дар тӯли фаъолияти ҳунарии худ мағфират ҳамроқулова дар фестивалу озмунҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат варзидааст соли 1973 барандаи ҷоизаи фестивали даҳуми умумиҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар берлин гардид соли 1979 дар озмуни умумииттифоқии ҳунармандони ҷавони эстрада дар шаҳри ленинград ҳозира шаҳри хуҷанд иштирок намуда соли 1980 бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарфароз гардидааст сурудҳои гулҳои душанбе тоҷикистон баҳори лолазори ман ва шаби ошиқон аз зумраи беҳтарин таронаҳои ӯ ба шумо рафта то имрӯз дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият дорад мағфират ҳамроқулова дар давоми фаъолияти ҳунариаш ба як қатор кишварҳои хориҷ аз қабили лаҳистон афғонистон ва дигар давлатҳо сафар намудааст баъд аз солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ мағфират ҳамроқулова дар иёлоти муттаҳидаи амрико зиндагӣ карданро ихтиёр кард бо вуҷуди ин пайванди худро бо ватан нигоҳ дошта дар чорабиниҳои фарҳангии тоҷикистон иштирок мекунад ва ҳамеша аз муҳаббати самимии худ нисбат ба шаҳри душанбе ва халқи тоҷик ёдовар мешавад мағфират ҳамроқулова бо ҳунари воло овози нотакрор ва саҳми арзандааш дар рушди санъати эстрадаи тоҷик ҳамчун яке аз чеҳраҳои мондагори фарҳанги миллӣ шинохта мешавад осори ӯ то имрӯз дар ганҷинаи мусиқии тоҷик мақоми арзанда дошта барои наслҳои имрӯзу оянда хизмат хоҳад кард

0: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бошед.
1: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. ин буд дар бахши саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи хуб ҳунарманди маъруф шинохта мағфират ҳамроқул ва маълумот пешниҳод намудем ва инак вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паёмҳои шуморо қабул бикунем ки ана ҳамин лаҳзао мехоҳед кадом як ҳунарманди писандидаи хешро шунида бошед. ҳар як смс паём ва занги телефоне ки бо мо дар тамос мешавед, шунавандагони гиромӣ, он сурудаеро дархост бикунед ки дер боз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед ва на ҳамон сурудҳо мондагор бошад. беҳ шунандае ҳаст, мешунаемро. ало,
2: салом алейкум апай мадинаҷон, оимгул асту майданғара.
1: саломат бошед, дуруд ба шумо, низ мешунаем шуморо.
2: шумо ҳам ҳамеша саломат бошед. барои чунин барномаҳо ман мехостам аз ҳунармандон улфатмо маҳмананда ро нуқра раҳмат ва суруде доранд одило дило дил

0: سلامت باشید. به شما نیز تشکر زیاد میگویم شنونده گرامی. اگر کمی دیگر قیوت میکردید آن همین دویت را من از همراه شما میسرودم. خوب سلامت باشید. ما تشکر میگویم به شما شنونده گرامی. در حقیقت خوب مخلص آن همین گناه میشود که وقتی که خود انتخاب کرد سرودی درخواسته خود را سرودی پسندیده خیش را میتواند метавонад ки порчае ҳам бошад замзама бикунад. Акай коргардони мо низ шунавандаи гиромӣ дар пайи ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуда истоданд, кӯшиш мекунанд ки дарёфт бикунанд ва баҳри фароғати шумо ана ҳамин суруди дархостии шуморо тақдим бидоранд. Хуб, ин ҷо биёед боз ҳам шунавандаи дигар астро мешунавем. Алло. Алло.
1: Салому алейкум, рӯз бахайр.
0: Саломат бошед, дуруд ба шумо низ.
1: Як суруд иклот мекунем аз
0: шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Мурод аз Моҳияи Кушониён.
0: Марҳамат, мешунавем шуморо.
1: Дар ҷои Зиндаёд давлатманд холу суруди шоҳ паноҳам диде ҳана мерам меймонде.
0: Мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ, ин дархости шуморо кӯшиш мекунем ки ҳар як суруде ки дархост мекунед, яъне ки тақдими шумо бидорем. Ва инҷо шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 салому дуруди хешро ирсол намуданд. Як суруд дархост кардааст аз Тоҷиддин Муҳиддинов. Хуб, мо ташаккур мегӯем ба шумо. Ин шунавандаи навиштан номи худро Сурайё Бону. Саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман байнобад мегирем ин сурудои дархост шуморо ва инҷо биёед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо хуб ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо муайян бикунед ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст пе дасткоргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. сиюми июн дар Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 қабул гардид. Иттилоъ дода шуд, ки барномаи мазкур панҷ самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, соли пилла ва маҳсулоти тайёрро фаро гирифта, ба рушди ин соҳа нигаронида шудааст. таъкид гардид, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. татбиқи барнома шароит фароҳам меоварад, ки барои рушди соҳаи кирмакпарварӣ, ки яке аз бахшҳои муҳими кишоварзӣ ва саноати сабуки мамлакат ба ҳисоб меравад, мусоидат намояд. инчунин барои афзоиши истеҳсоли ашёи хоми ватанӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти пиллагӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар доираи амалишавии барнома барои рушди инфрасохтори соҳа, дастгирии истеҳсолкунандагон, истифодаи технологияҳои муосир ва тақвияти ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ амалӣ карда мешавад. дар панҷ моҳи соли 2026 аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат наздик ба 37 000 тонна меваи хушк содирот карда шудааст, ки беш аз 11 000 тоннаашро зардолуи хушк ташкил медиҳад. инчунин дар ин давра 1200 тонна зардолуи тар содирот карда шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзӣ хабар доданд. соли 2025 аз Тоҷикистон ба хориҷ 104 000 тонна меваи хушк содирот гардид, ки аз он 31 000 тоннааш зардолу мебошад. инчунин дар давоми соли 2025 ба миқдори 65 000 тонна зардолуи тар содирот гардидааст. содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба рушди иқтисоди мамлакат мусоидат карда, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби сармоя ба болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир мегузорад. бо мақсади иштирок ва мубодилаи таҷрибаи пешқадам дар конфронси сеюми байналмилалии технологияҳои иттилоотӣ таҳти унвони ташаббуси Иссиқкӯл оид ба масъалаҳои гумрукӣ, ки дар шаҳри Чолпон атаи вилояти Иссиқкӯли Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид, ҳайати намояндагони хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. зимни конфронс масъалаҳои мубрами рақамикунонии расмиёти гумрукӣ, такмили механизмҳои ҳамкории электронӣ байни идоравӣ, татбиқи принсипи равзанаи ягона, истифодаи низомҳои идоракунии хавфҳо, технологияҳои зеҳни сунъӣ ва таҳвили маълумоти бузург дар фаъолияти мақомоти гумрук, инчунин табодули байналмилалии маълумоти пешакӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ah! کودک تب دارد یا دندان میبرارد، پردیفن بیبی به شما کمک میرساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد، پردیفن کیدز.
5: پردیفن از شرکتی ویگا فارم.
6: بر دامن تو نماز آرم مادر، دریای دلت پاک بود چون کفسر، یک عمر به جان سوختنت هدیه بود، می سوزی برای طفل خود چون آذر. در قعر دلم غصه گره افتاده، زیجاز دلت ورا کشای مادر، افسوس یکی بیغم و بیریشه، ولی گاهی بیکند دو چشم زیبای تو تر.

андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманои расиданатон ба тамоми он мақсадҳои наҷибе, ки дар дил доред. мухлиси доимии радиои садои душанбе мондани шумо орзуи ҳамешагӣ мост. хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. он кас, ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монандаи ту одина бисёр кам аст. як суннати не, ки аз аҷдодон мерос монда, ёдоварӣ кардан аз гузаштагони новар аст. аз устодони бузурги санъат ҳамеша ёд кардан, моҳиятан фотиҳаи неке хондан ба равони поки онҳост. истеъдоди худододу сабки нотакрори иҷрокунандагиву ромишгарии онҳо барои насли ҷавони имрӯзу оянда ҳамеша намунаи ибрат аст. аз зумраи ахтарони абадан нурафшони самои мусаффои санъати тоҷик устод одина ҳошим аст, ки ҳар як таронааш як саҳнаи бузурги зиндагист. зиндагие, ки дарди ширину андарзи талх дорад. маҷмӯи шебу фарозҳо, сууду нузулҳост. ҳар як суруди ин марди ҳунар аз мардум, аз қиблагоҳи ҳунармандаш, аз таърих, аз ҳунари борбаду ҳикмати ҷовидонии устод Рудакиву дигар абармардони майдони назму фарҳанги миллиамон сарчашма мегирад. чун инсони дилогоҳе, фалакхонии ӯро бишнавад, торҳои қалбаш ба ангезишу ҳаяҷон меоянд. устод Одина Ҳошим ҳофизе буд, ки дар фалакхонӣ касро зина ба зина ба само мебаранд. зинаи ҳафтум, зинаи ахир, гӯё моро ба ҳафт қабати замину осмон, ба олами нуру зиё пайванд медиҳад. устод Одина Ҳошим миёни ҳунармандон шахсияти нодире буд, ки дар назди кӣ чи сароиданашро нағз медонист. ҳамчун ҳунарманди асил, завқу таъб ва фаҳмиши мардумро ба инобат мегирифт, бо як нигоҳ завқу салиқаи аҳли нишастро дарк мекард. аз нигоҳи онҳо сатҳи шинохти шеъру мусиқиашонро пай мебурд. ҳангоми суҳбатҳо хеле фурӯтан, оддию деҳқонсифат падидор мешуд. ҳамон деҳқоне, ки ба замин дона мекораду дар дили ҳамагон тухми шеъру сухан мепошад. тухми одаму одамгарӣ, худшиносӣ, меҳру муҳаббат ба ёру диёр месабзонад. моро ба мо мешиносонад, чунки бисёр воқеъ мешавад, ки инсон дар бисёр мавридҳо худро намешиносад, аз худ меравад. худро мебинаду дигаронро намебинад. устод Одина Ҳошим як сабки ҷадиде ба олами сарояндагӣ ворид кард. чун суханшиноси беназире, бештар аз ҳама ба сухан аҳамият дод. ҳар мисраро, агар муҳтавояш баланд бошад, чунон нишонрасу таҳдор месароид, ки фавран ба қалбҳо роҳ меёфт, таъсир мегузошт, дар хотирҳо барои абад модагор мешуд. дар сурудҳои мардумӣ маънии шеърро бар оҳанг тарҷеҳ медод, муассиртар ҳисоб мекард. устод фалакхониро фақат дар рубоёт надид, балки ба ғазалиёти ҷолибу баландмуҳтаво рӯ овард. доманаи ин жанрро фарохтар кард. сад дариқ, ки на ҳама сурудҳояш рӯи сабтро диданд. бисёр қиссаву нақлҳои аҷибашро имконияти хондан наёфт. барҳақ, дарёи пуртуғёни сухан буданд, ки бармаҳал хушкиданд. офтоби нурполои санъати мо буданд, ки бармаҳал ғуруб карданд. устод Одина Ҳошимро худу бузург дӯст медоранд. бо самимияти хосае гӯш мекунанд, нобаста аз касбу кор ва қаробату рағбат ба мусиқӣ. устоди зиндаёт беҳтарин ғавоси маънии дарёи сухани форситоҷик, сарофи беҳтарини дурдонаҳои назми аҷам буданд. чеҳраи нурони устод Одина Ҳошимро ҳар як тоҷики дилогоҳу санъатдӯст дар оинаи қалбаш аксу ҳифз кардааст. ӯ барои мо зинда аст. ӯро мебинему овози ширадору нотакрорашро мешунавем. аз гӯш кардани сурудҳояш ба важд меоем, ба кулзуми андеша роҷеъ ба худшиносиву хештандорӣ ғутавар мегардем. мардони ҳунар намирандаанд, номашон дар ҷаридаи дунё барои абадият сабт шудааст. турбати покашон дар рӯи замин нест, балки ба қавли Хоҷа Ҳофиз дар синаҳои мардуми орифу оқил ва соҳибназару рӯшан замир аст.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Бунафша Муқимова, ҳунарпешаи хушовозе аз дастаи фалаксароёни ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев. Ба Бунафша ва дигар ҳамкасбонаш дар тарғибу рушди санъати беназири аҷдодиамон фалак тавфиқ орзу мекунам. барномаи ин соатро оҳанги дигари марғуб аз Бунафша анҷом мебахшад. саломат бошед.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: барномаи мадади сино аст омилҳои рушди бемори фарбеҳӣ ва ё чоқии бадан. Салом шунавандаҳои азиз, дар барномаи имрӯза атрофи омилҳои рушди бемории фарбеҳӣ бароятон маълумот пешниҳод менамоем, пас бо

0: дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ вафот мекунанд. Ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод менамояд, ки ҳукуматҳо, шарикони байналмилалӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва бахши хусусӣ бояд ҳама дар пешгирии бемории фарбеҳӣ саҳмгузор бошанд. шунавандаҳои азиз, омилҳои ирсӣ, муҳит ва тарзи ғизохӯрӣ дар бемории фарбеҳӣ нақш доранд. Бояд гуфт, ки дар ибтидои давраи чоқӣ ва ё фарбеҳӣ ягон нороҳатӣ эҳсос намешавад, вале дар марҳилаи баъдӣ нафас задан ҳангоми иҷрои кори ҷисмӣ ё ҳаракати саре, нороҳатии дил, қабзияти шикам, фишори хун, сардардӣ, фаромӯшхотирӣ, вайроншавии қоидагии моҳа, дар бонувон ақим мондан ва ё бефарзандӣ ва ғайра бемориҳоро ба вуҷуд меорад. Он чи дар гирду атрофи худ мебинем, шумораи зиёди мардум, чи мард ва чи зан, фарбеҳу чоқу мебошанд ва ҳамеша дар талоши кам кардани вазн ҷон мекананд. Вале баъзе одамон дар қиссаи фарбегӣ нестанд ва ҳатто аз вазну ҷуссаи худ лаззат мебаранд ва онро бартарӣ бар дигарон меҳисобанд ва бо ифтихор худнамоӣ мекунанд. ғофил аз ин ки фарбегии беш аз ҳад, чунон ки дар боло зикр намудем, як силсила бемориҳоро ба дунбол дорад ва аз сӯи дигар барои атрофиён низ як қисм нороҳатӣ фароҳам месозад. шунавандаҳои азиз, тои тофан моддаи серотонинро ҳосил мекунад ва ҳарчи мизони серотонин зиёд шавад, инсон бештар ҳисси гуруснагиро аз даст медиҳад, вале аз сӯи дигар оромӯши асабро ба даст меоварад. ба ҳамин сабаб аст, ки мегӯянд ширинӣ бихӯред, то мағзатон қувват гирад, ё ин ки мегӯянд ширинӣ нахӯр, ки иштиҳоро гум мекунад. пас биравем дунболи маводи ғизоие, ки дорои серотонин мебошад ва дар паҳлӯи он васоиле, ки чарбиҳои баданро об карда бираванд, пайдо кунем. гурӯҳи зиёди мардумони фарбеҳ, махсусан бонувон, аз вазни худ ҳатто ба паймонаи зарра бошад ҳам нороҳат ва нигаронанд. пас чӣ бояд кард, ки аз ин бори гарон ва аз он гӯштҳои овезон ва шиками таблаӣ коста шавад ва роҳи худро ба сӯи сарманзили пирӣ ба роҳатӣ таъин намоем. шунавандаҳои азиз, роҷеъ ба омилҳои гирифторӣ ба бемории фарбеҳӣ, табиби оилавӣ Меҳрангез Искандар дар суҳбат ба мо чунин гуфт.
1: шумо мегуфтед, ки омилҳои асосии рушди бемории фарбеҳӣ дар чӣ аст ва чаро одамон мубталои ин беморӣ мешаванд?
2: бале, яке аз сабабҳои фарбеҳӣ дар айни замон дар ҷаҳон яке аз проблемаҳо дар ҷои аввал меистад. ҷамъшавии беш аз ҳадди маводи чарбӣ дар бадани инсон, ин боиси фарбеҳӣ ва гирифтани вазн мегардад. сабаби ин ҳолат бисёр сабабҳо гуногунанд ва аз нуқтаи назари илми тиб чунин истидлол мегардад, ки ихтилол ё вайроншавии мизони энергетикӣ, яъне миқдори энергияе, ки ба ғизо дохили бадан мегардад, беш аз миқдори масраи он дар бадан мебошад. дар натиҷа энергияи зиёд ди сухт намегардад, дар ҳуҷайраҳо анбошта шуда ба чарбӣ ва гӯшт табдил мегардад. гоҳе ҳам дар натиҷаи бемории системаи асаб, махсусан ғадудҳои нуҳум, ҳипофиз, ки агар ба садама, инфекция ё бемории дигар гирифта шуда бошад, бадани инсон рӯ ба фарбеҳӣ мениҳад.
1: ва шумо мегуфтед, ки оё омилҳои дигаре ҳастанд, ки боиси фарбеҳии одамон мегарданд ва ин кадом омилҳоянд?
2: омилҳои ирсӣ, муҳит ва тарзи ғизохӯрӣ низ дар беморӣ нақш доранд. сабаби дигари фарбеҳгӣ ин пурхӯрӣ аст. бисёр мебинем одамоне, ки аз фарбеҳгӣ нола мекунанд, вале дақиқаҳое аз хӯрдан даст намекашанд.
1: андешаи шумо чӣ бояд кард, ки мардум дучори бемории фарбеҳӣ нашаванд? ва мо медонем, ки албатта ғизо боиси вазн гирифтани одамон мегарданд, махсусан занон. пас чӣ бояд кард, ки мо дучори ин беморӣ нашавем?
2: бале, чораҳои ин гуна фарбеҳгӣ он аст, ки нерӯи дар худ биёбанд ва аз ғуломӣ ва бардагии шикам худро раҳоӣ бахшанд. албатта ин амал ба осонӣ муяссар нахоҳад буд, бинобар ин нахуст худро рӯҳан омода сохта, тасмими қатъӣ ва мардонавор бигиранд ва аз пурхӯрӣ даст бикашанд. албатта дар ин маврид васоиле мавҷуд аст, ки истифода аз он шикампарастон метавонанд ғизоро кам кунанд ва нороҳатиеро эҳсос намоянд.
1: хуб, дар мавриди серотонин шумо чӣ маълумот дода метавонед? чанд сухан дар ин маврид мегуфтед?
2: дар дохили мағзи сари

0: Сон моддаҳои кимиёвие мавҷуданд ки дар илми тиб онҳоро нейромедиатор меноманд. Яке аз чунин нейромедиаторҳо ба номи серотонин ёд мешаванд. Аз рӯҳи инсон ба мизони серотонин дар мағзи сар мебошанд. Аз сӯи дигар, афзоиши ин модда ҳисси гуруснагиро аз байн мебарад. Шумо дар ин ҳолате ки хеле гурусна мебошед, агар каме шоколад бихӯред, фавран ҳисси гуруснагӣ ва иштиҳои ғизохӯрӣ аз байн меравад. Ин ба хотирест ки глюкоза ғадуди меъдаро маҷбур месозад ки моддаи инсулинро ҳосил кунад ва инсулин дар навбати худ мизони аминокислотаи триптофанро дар мағзи сар афзоиш медиҳад.
1: Ба андешаи шумо чӣ бояд кард? Хуб, ҳамаи мо медонем ки албатта тарзи нодурусти ғизо, яъне ғизои аз ҳад зиёд хӯрдан. Боз омилҳое ҳастанд ки масалан шумо дар боло зикр кардед, ҳатто бемориҳои асаб метавонад боиси фарбегӣ ва ё вазни зиёд гирифтан шаванд. Пас шумо ҳамчун мутахассис чӣ тавсия дода метавонед ба шунавандаҳо, махсусан ба занон,
0: ба шаҳрвандон, ба ҳамаи одамоне аз ин беморӣ азият мекашанд? Ман чунин тавсия медодам ки онҳо тарзи муҳити ҳаёти солимро пеша кунанд. Пеш аз ҳама ба варзиш машғул шаванд. Муҳити тарзи ҳаёти солим, ин ман чиро дар назар дорам? Ҳар пагоӣ бисёр хобкуниро кам кунанд, бисёр пурхӯриро кам кунанд. Ғизоҳое ки аз он, яъне ки бадани инсон чарм нагирад, масалан ғизои табиӣ, мевагӣ, сабзавотҳо, ғизоҳое ки ба вазни инсон боис мешаванд, дас кашанд. Масалан бисёртар яке аз шириниҳоам сабаби фарбеҳ буданам нақши калонро иҷро мекунад. Ба ҳамин хотир ман тавсия медодам ки аз ҳамин чизо даст кашанд. Масалан ҳамин бемории фарбеҳ шави дар баъзе одамҳо табиати ахил одам вақте ки асабӣ шавад, ягон проблемаи зиндагӣ рӯбарӯ шавад, вай дар ҳоле ки аз ҳад зиёд фикр мекунад, вай фарбе мешавад. Дар натиҷаи тағйироти ҳормонӣ дар организм дучор меояд ва дар натиҷа вай ба фарбешавӣ рӯбарӯ мешавад. Ба ҳамин хотир ин чизҳоро бояд одами зод дар ҳамин зиндагӣ бояд аз ҳад зиёд дода нашавад ва тарзи ҳаёти солимро интихоб намояд. Ин ҳам ба рӯҳияи ӯ фоидабахш аст, ҳам ба ҷисмӣ, ҳам ба ақлию рӯҳонӣ. Дар оянда муваффақ мешавад. Табиби инсон ин худи ӯ аст. Барои ҳамин пеш аз ҳама бояд худро мо бояд дӯст дорем ва ба саломатии худ бештар аҳамият диҳем, чунки фарзандони мо, одамоне ки дар атрофи моанд, аз ин баҳра мегиранд. Ман пеш аз ҳама ба занон муроҷиат мекунам, тавсия медиҳам ки ҳаёти тарзи солимро пеша кунанд ва ба саломатии худ диққати зиёд диҳанд, чунки вақте ки модар солим аст, фарзанди ӯ солим меояд. Вақте ки фарзанд солим бошад, ҷомеа ва ояндаи кишвари мо солим мегардад.
2: ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб, сабабҳои гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ гуногунанд. аввалан сабаби дучор гардидан ба бемории фарбеҳӣ ин пурхӯрӣ мебошад, яъне аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нейрӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯшти серавған, ширу маҳсулоти ширии равғаннокиашон баланд, шакар, конфет, торт ва маҳсулотҳои қанодӣ. дуюм сабабаш камҳаракатӣ. камҳаракатӣ дар ҳолати пурхӯрӣ яке аз сабабҳои асосии фарбеҳӣ мебошад, мегӯянд мутахассисон. ҳангоме ки миқдори зиёди кислотаҳои чарбӣ ва карбогидратҳо оксид мешаванд, агар фаъолияти мушакҳо заиф бошад, кислотаҳои чарбӣ ва карбогидратҳо ба чарби бадану бадан мегарданд. гурӯҳи аҳолие ки камҳаракатанд ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. дар баробари ин одатҳои номатлубе ки омили инкишофи бемории фарбеҳӣ мегарданд, инҳо тамокукашӣ ва аз меъёр зиёд истеъмол намудани машрубот мебошанд. гузашта аз ин, бояд гуфт ки бемории фарбеҳӣ омили ирсӣ низ ҳаст. агар падару модари шахс ба бемории фарбеҳӣ гирифтор бошад, аллакай замина барои инкишофи бемории мазкур дар фарзандони онҳо вуҷуд дорад, мегӯянд мутахассисон.

Ҷароями рӯйдодҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҷаҳони муосир аз мавҷи радиои Садои Душанбе 102.2 FM.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. тавре хабар додем, имрӯз 3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ роҳбари олии ҷумҳурии исломии Эрон оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ ба шаҳри Теҳрон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми расмии ҷумҳурии исломии Эрон истиқбол гирифтанд. сеюми июл дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ роҳбари олии кишвар оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ изҳори таслият карданд. зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. фаъолияти босамари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими равобити иқтисодиву тиҷорӣ таъкид гардид. гуфта шуд, ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар 5 соли охир 8 баробар афзуда, дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд. зимнан изҳори бовар карда шуд, ки барои расонидани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шуморида шуд. зимни баррасии масоили амнияти изҳори умед карда шуд, ки раванди сулҳу созиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсиву дипломатии ҳалли низоҳо дар минтақа устувор хоҳад монд. дар фароварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсеаи беш аз пеши робитаҳои гуногун ҷанба ба миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид. ҳамчунин 3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Теҳрон дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ роҳбари олии Эрон оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ иштирок намуданд. дар ин маросим сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарият ва мардуми дӯсту бародари Эрон ва наздикону пайвандони марҳум ҳамдардии амиқ изҳор намуданд. дар идомаи хабарҳо 4 ва 5 июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯсҳои фарҳанги шаҳри Гулистон, Бустон, Истиқлол ва ноҳияҳои Вахш, Восе ва Ашт баргузор мегардад. тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ хабар доданд, 4 июл дар боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Садриддин Айни, рӯзи фарҳанги ноҳияи Ашт, дар боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Вахш ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Восе баргузор мешаванд. ҳамчунин 5 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Гулистон, Бустон ва Истиқлол баргузор мегардад. дар ин рӯз меҳмонон ва сокинони пойтахт имкон доранд, ки бо дастовардҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз наздик шинос шаванд. намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатӣ низ пешкаш мегардад. хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Дар ноҳияи Рудакӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти Тиби 13 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 4 тои он мавриди истифода қарор гирифта, 4 тои дигар дар арафаи кушодашавӣ ва дар 5 лоиҳаи дигар корҳои сохтмонӣ бомбаром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: Табибони бахши муассисаҳои кумаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Рудакӣ фаъолияти худро дар заминаи дастури сипоришҳои паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ барох монда дар ҳифзи сиҳати ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. Ба маълумоти Дилшод Ашуров, муовини роҳбари шабакаҳои кумаки аввалияи тиббии ноҳия, дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии ноҳия аз нав таъмиру таҷдид гардидаанд, ки ба боло рафтани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароит фароҳам омадааст.
5: бахшида ба 35 солагӣ ҷашни истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи кушодашавӣ 4 та бунгоҳои дар ҷамоати роҳатӣ дорем, дар ҷамоати Лохур дорем, пай саломати деҳоти роҳатӣ, бунгоҳи саломати Дова, бунгоҳи саломати Шайхон ва боз бунгоҳи саломати Лолазор, ки хурат сохтмонаш тамом шуд, дар арафаи кушодашавӣ қарор дорад.
4: дар сохтори шабакаи муассисаҳои кумаки аввалияи тиббии ноҳияи Рудакӣ як маркази саломатии ноҳиявӣ, 24 деҳоти, 69 бунгоҳ ва 21 нуқтаи тиббӣ фаъолият менамоянд. ба иттилои Дилшод Ашуров, муовини роҳбари шабакаҳои кумаки аввалияи тиббии ноҳия, дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон бунёди маркази тавонбахшӣ барои 538 маъюб, ки дар ноҳия иқомат доранд, сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳад шуд.
5: маркази тавонбахшии майбун дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ дуошёнага мешавад. аз якчанд ҳуҷраҳое корӣ мешавад, ки аллакай мо мутахассисонро барои гузаштани касбият ва курсҳои омӯзишӣ равона кардаем. маблағ аз ҳисоби буҷети марказ саломатӣ ҷудо шудаги аст бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Рудакӣ.
4: масъулини муассисаҳои кумаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Рудакӣ нақшарезӣ намуданд, ки тамоми муассисаҳои соҳаро таъмиру таҷдид намуда, дар маркази ноҳия ва чӣ дар деҳоти дурдасти он хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро дар сатҳи баланд бароҳ монда, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол менамоянд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: садои қалби кишварам. садои Душанбе. паёми дӯстӣ, овози ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

салому дуруд ба ҳама мухлисону ҳаводорон оное ки интизор буданд шунидани барномаи даври суфраи садои душанберо рӯзатон пур аз шодиву нишод бошад коргардон зафари абдурав ман фирӯз каримзода ин соат бо шумо ҳастем ва ба шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба ин барнома даври суфра бо бахшҳои ҷолибу шуниданиаш меҳмони хонадони шумо

0: дӯстони азиз, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб, маслиҳат, садоёшнос, шарҳи варзишӣ, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. Рақами 811-02 вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. Рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. Бовари комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. Пас бо мо буданро фаромӯш накунед. Як соат аз умри шумо хушу хотирмон хоҳад гузашт. Инак шуруъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунӣ, бахше ки шумо интизор ҳастед.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: дӯстони азиз, агар хато накунам, дирӯз Маҳмадулло Ғолиб омад. Мутаассифона, ки мо рақамашро дастрас карда натавонистем. Агар имрӯз тамос бигирад, ба мо пайваст шуда тавонад, ҳатман мо рақамашро дастрас мекунем. Он чи ки ваъда кардем, маблағ ҳатман дар сурати ҳисоби телефони мобилиаш хоҳад гузашт. Имрӯз агар нафаре ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст мегӯяд, Ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед, иштирок кунед. ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, пас шумо ғолиб. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо барои шумо имконият медиҳем пайғом ба дӯстон бо як тарона бирасонед.

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: رادیوی صدای دوشنبه رادیوی که نبزی روز رو همه روزه дар барномаҳояш инъикос мекунад. Радиое ки мардуми аст, радиое ки шуморо мешунавад, радиое ки дархосту хоҳишҳои шуморо то ҷое ки имкон аст иҷро мекунад. Ин садои душанбе аст. Мо бо шумо ҳастем. Бахши маслиҳат зардолу чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ дорад? Пеш аз оне ки ин бахшро бо ҳам гӯш мекунем, чанд паёмаки дигар аст ки ман барои шумо мехонам. Мустақим аз шаҳри Роғун шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад. Дар ҷои кор шуморо гӯш дорем. Барои шумо як ҷон изҳори миннатдорӣ мекунам, бародари азиз. Воқеан аз марги шодравон ҳаҷмнигори шинохта ғарибшо хеле ғамгин шудем. Хонаи охираташ обод бошад мегӯяд. агар имкон бошад як санача пешниҳод мекардед. Мустақим ҷон, биёед як кор мекунем, додарҷон. Мо дар ин рӯзҳо не, аммо баъдан рӯзҳои минбаъда ҳатман аз ин ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштанӣ мо шумо ки имрӯз дар байни мо нест, ҳатман мо саначаҳоро интихоб мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем. Аммо ҳамин шабрӯз не. ин шунавандаи мо мегӯяд ки тамос мегирам, аммо пайваст шуда наметавонам. занги маро бардоред. саломат бошед. ташаккур. ин шунаванда ҳазор раҳмат барои мо навишта равон кардааст. салом ба шумо ба коргардонатон. дар гандумдарав шуморо гӯш дорам. як пешниҳодам кардааст ва саломи маро гуфтааст ки ба сӯробшо, ба фирӯза, ба хуршед, ба холисабону бирасонед. сӯроибону шунавандаи шумо ҳастам. саломату сарбаланд бошед. барори кор муваффақият. хаста набошед. ба ҳама гандумдараво саломи гарму ҷӯшон. рости гап, барномаи суфраи шомро паёмакоро акай сайфулои бозор паёмакоро намехонад. барои чӣ дар барномаи даври суфра? саломат бошед, ҳатман мехонад. акнун баъзан мешавад ки паёмакҳои шумо ё дертар ба мо мерасанд ё мо имконият пайдо намекунем. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки ҳар як паёмаке ки шумо бо сад умеду орзу менависед, мо қироат карда бошем. ман ташаккур мекунам барои шумо, шунавандаи мо 4325. ҳатман мерасонем ба сайфулои бозор ки паёмакҳоро бихонад. акай фирӯзҷон, бо ҳамроҳи модарҷонам шуморо гӯш дорам. як ҷон сипос барои барномаи ҷолибатон. саломату сарбаланд бошед. ҳатман мо байнобад мегирем. ҳоло дӯстони азиз, бахши навбатии барномаро якҷо гӯш мекунем.
3: зардолу дорои қандҳо, инсулин, лимӯ, витаминҳои гурӯҳи B, S, N, E, P, провитамини А, оҳан ва ғайраҳо мебошад. истеъмоли зардолу гемоглобинро дар хун зиёд мекунад ва барои гирифторони камхунӣ хеле муфид аст. ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, агар шахс хотирпарешонӣ ё камхунӣ дошта бошад ва ё аз фаъолияти ғадуди зери меъда шикоят дошта бошад, бояд меваи тару тозаи зардолуро истеъмол намояд. агар меваи тару тозаи он ба инсон фоидаовар бошад, мувофиқ ба фармудаи тибби халқӣ, вақти гирифтор шудан ба бемориҳои дил, душвории нафаскашӣ ва роҳи нафас, аз мағзи зардолу чой дам карда нӯшидан манфиат дорад. мағзи зардолу дар қатори доруҳои дигар кушояндаи роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки ин мева чӣ дар шакли тару тоза буданаш ва чӣ хушкаш фоидаовар дониста мешавад. шунавандаи азиз, агар хоҳед ки зардолу хушккардаи шумо сифат ва таъми хуб дошта бошад, барои хушконидан меваи каме пухтаро интихоб намоед, чунки меваи аз ҳад пухта дар вақти хушконидан сифаташро гум мекунад. агар хушкмеваи шумо аз меваи хом ё каме нопухта омода шуда бошад, он гоҳ таъми лазиз надошта, онро дуру дароз захира карда намешавад. меваҳои хушк калсий, магний ва оҳанро дар худ нигоҳ медоранд, ки барои системаи масъуният муҳим буда, кори дил, меъдаю руда ва танзим медарорад. табибон ба занҳои ҳомиладор, инчунин он модароне ки нав тифл ба дунё овардаанд, мунтазам хӯрдани зардолии хушкро тавсия медиҳанд. сомиёни арҷуманд, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи мо идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараннумгари дастовардҳои он.

ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм. он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон.

0: санъати эстрадаи тоҷикро ба улам муаррифиву шинохта кардааст. ҳунарманди маъруфу шинохта Мағфират Ҳамроқулова бароятон маълумот бидиҳем. Инак мутаваҷҷеҳ бошед.
1: ҳунарпешаи хизматнишон додаи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, овозхони эстрадаи тоҷик Мағфират Ҳамроқулова 11 апрели соли 1955 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ ба санъату мусиқӣ шавқу рағбати зиёд дошта, дар маҳфилҳои ҳаваскорони санъат фаъолона иштирок мекард. Соли 1971 ба ҳайси сарояндаи ансамбли эстрадии Гулшани кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд ва бо овози ширину маҳорати баланди иҷро дар муддати кӯтоҳ ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи эстрадаи тоҷик табдил ёфт. Мағфират Ҳамроқулова тавонист бо репертуари бою ғанӣ ва рангин дар ҷаҳони санъат зуд шӯҳратёр гардад. Дар тӯли фаъолияти ҳунарии худ, Мағфират Ҳамроқулова дар фестивалу озмунҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат варзидааст. Соли 1973 барандаи ҷоизаи фестивали даҳуми умумиҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар Берлин гардид. Соли 1979 дар озмуни умумииттифоқии ҳунармандони ҷавони эстрада дар шаҳри Ленинград, ҳозира шаҳри Хуҷанд иштирок намуда, соли 1980 бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Сурудҳои гулҳои Душанбе, Тоҷикистон, баҳори лолазори ман ва шаби ошиқон аз зумраи беҳтарин таронаҳои ӯ ба шумор рафта, то имрӯз дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият дорад. Мағфират Ҳамроқулова дар давоми фаъолияти ҳунариаш ба як қатор кишварҳои хориҷ аз қабили Лаҳистон, Афғонистон ва дигар давлатҳо сафар намудааст. Баъд аз солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ, Мағфират Ҳамроқулова дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиндагӣ карданро ихтиёр кард. Бо вуҷуди ин, пайванди худро бо ватан нигоҳ дошта, дар чорабиниҳои фарҳангии Тоҷикистон иштирок мекунад ва ҳамеша аз муҳаббати самимии худ нисбат ба шаҳри Душанбе ва халқи тоҷик ёдовар мешавад. Мағфират Ҳамроқулова бо ҳунари воло, овози нотакрор ва саҳми арзандааш дар рушди санъати эстрадаи тоҷик ҳамчун яке аз чеҳраҳои мондагори фарҳанги миллӣ шинохта мешавад. Осори ӯ то имрӯз дар ганҷинаи мусиқии тоҷик мақоми арзанда дошта, барои наслҳои имрӯзу оянда хизмат хоҳад кард.

0: گفت لاف بهوده مزن وای تا دیسری عاشقانی پر غم زمنم آدیلو دیل
1: саломат бошед ба шумо низ ташаккури зиёд мегӯем шунавандаи гиромӣ агар каме дигар қиёат мекардед ана ҳамин дуетро ман низ ҳамроҳи шумо месарудам хуб саломат бошед мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ дар ҳақиқат хуб муклис ана ҳамин гуна мешавад ки вақте ки худ интихоб кард суруди дархостии худро суруди писандидаи хешро метавонад ки порчае ҳам бошад замзама бикунад ака коргардони мо низ шунавандаи гиромӣ дар пай ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуда истодан кӯшиш мекунанд ки дарёфт бикунанд ва баҳри фароғати шумо ана ҳамин суруди дархостии шуморо тақдим бидоранд хуб ин ҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар астро мешунаем ало ало
2: салому алейкум рӯз бахайр
1: саломат бошед дуруд ба шумо низ
2: як суруд илтимос мекунем аз
1: шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
2: ман муруд аз моҳияи кушониён
1: марҳамат мешунаем шуморо
2: дар иҷои зиндаёт давлатманд холу суруди шоҳ паноҳам дидеи ҳана мерамаймондед
1: мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо кӯшиш мекунем ки ҳар як суруде ки дархост мекунед яъне ки тақдими шумо бидорем ва ин ҷо шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 салому дуруди хешро ирсол намуданд як суруд дархост кардааст аз тоҷиддин муҳиддинов хуб мо ташаккур мегӯем ба шумо ин шунавандаи навиштан номи худро сурайё бону саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман байнобад мегирем сурудои дархостии шуморо ва инҷо биед баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идомаи дин шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо хуб ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо муайян бикунед ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст пед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

0: кохи сухан бувад инҷо минбари аҳли илму фарҳанг
1: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд
0: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр садои қалби ҳамватан садои душанбе

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор буда мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

хушбахтона имшаб рӯзҳо дар шаҳри Душанбе майдончаҳои солимгардонӣ ва ҳамчунин истироҳатгоҳҳо ва фароғатгоҳҳо барои истироҳату солимгардонии кӯдакон ва наврасон пай фаъолият мебошанд. Дар фасли тобистон фаъолияти худро ин гуна муассисаҳо оғоз мебахшанд ва то охири мавсим пай кору фаъолият мебошанд. Бо шукргузорӣ аз фазои соҳиби истиқлолии ватани азизамон Тоҷикистон ва пешрафту шукуфоии шаҳри азизамон Душанбе, имрӯз кӯдакон метавонанд аз чунин неъмати бебаҳо баҳравар бошанд. Тобистон айёми фароғати кӯдакон ҳаст ва баъд аз таҳсиле ки таи беш аз 9 моҳ ҷараён мегирад, кӯдакон ҳатман ба солимгардонӣ, ба истироҳат ва фароғат ниёз доранд. Албатта дар шаҳри Душанбе истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ фаъолият мекунанд ва ҳамчунин дар назди ҳар як муассисаву корхона истироҳатгоҳҳо барои фарзандони кормандони ин ва ё он муассиса пай фаъолият мебошад. Аммо дар барномаи имрӯза, дӯстони гиромӣ, мо аз майдончаи солимгардони истиқлоли муассисаи таълими миёнаи умуми рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе боздид намудем. Ин майдонча фаъолияти худро санаи 10 июн оғоз карда буд ва алакай басти дуввум дар он кӯдакон пай фаъолият мебошанд. Дар басти аввал 40 нафар хонандаи синфҳои ибтидоӣ дар ду гурӯҳ ба истироҳати тобистона фаро гирифта шудааст. Таври ба мо директори истироҳатгоҳи назди муассисавии Истиқлол Саримсоқ ва Сайрам иброз дошт, тибқи нақша дар давраи таътили тобистона хонандагони муассисаи таълими миёнаи умумии рақами 4 дар 4 баст имкон доранд бо истироҳат

0: истироҳатгоҳ маълима Сайрам Саримсоқова дар суҳбат бошем. Маълимаи гиромӣ, оғоз гардидани давраи таътили бачаҳо ва истироҳатгоҳҳо бароятон муборак бошад. маълимаи гиромӣ, мехостам акнун шунавандаҳои радиои Садои Душанберо дар ҷараён бигзорем, ки дар ин истироҳатгоҳ аз кай оғоз гардид ва чанд нафар ба фароғат ва обу тобиёбӣ фаро гирифта мешавад?
1: Ассалому алайкум шунавандагони муҳтарам. фароғатгоҳи мо аз 10 июн оғоз гардид. Дар фароғатгоҳи мо 40 нафар хонандагон ба истироҳат фаро гирифта шуданд. 40 нафар ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: гурӯҳи дӯстӣ ва гурӯҳи сомон. Ҳар саҳар аз соати 8 то соати 8:30 мо қабули кӯдакҳоро дорем. баъд аз қабул кардани кӯдакҳо, реҷаи рӯз дар реҷаи рӯзи мо бо онҳо гузаронидани машқҳои пагоҳи рӯзӣ аст ва баъд аз гузаронидани машқҳои пагоҳи рӯзӣ мо албатта субҳона дорем. рафта субҳона карда мебиёянд кӯдакон ва баъд аз субҳона кардан аллакай ба бозиҳои гуногун ё ин ки аз рӯи реҷаи рӯзмон ба хондани китоб ё ин ки ба бозиҳои варзишӣ машғул мешаванд. баъд аз бозӣ ва хондани китобҳо, қироати шеърҳо, бо боз каме лаҳзаи дамгирӣ дорем, ки онҳо рақсу бозӣ мекунанд, албатта бо мусиқӣ. мусиқӣ низ дар мо ҳаст ва баъд аз ҳамаи ин корҳое, ки мо анҷом додем, онҳо хӯроки нисфи рӯза хӯрда, баъд ба ҳама бозиҳои асосие, ки онҳо дӯст медоранд, ба обозӣ машғул мешаванд. баъд аз обозӣ кардан онҳоро мо ба хона гусел мекунем. фароғатгоҳи мо аз соати 8:00 то соати 2:00 кор мекунад. ҳама омӯзгорои мо низ ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд. мураббияҳои мо бо онҳо кор мебаранд.
0: маълимаи гиромӣ, саломат бошед. мо дидем, воқеан ҳам имрӯз шоҳидён будем, ки чӣ гуна кӯдакон бо хушҳолӣ айёми таътили худро дар истироҳатгоҳи назди муассисавӣ оғоз карданд. ва ҳамчунин шунавандаи арҷуманду гиромӣ, ҳоло инҷо ки мо суҳбат дорем, инҷо синфхонаи худ утоқи истироҳатӣ ҳаст барои духтарон ва мебинем, ки ҳам катҳо ва рахти хоб ҳаст. хеле бо ҳама ин утоқ ҷиҳозонида шудааст, бо рахти хоб ва ҳамчунин бо асбобу бозичаҳо ва ниятҳои дарсгузарӣ, ки хеле ҷолиб аст. ҳоло ки мо инҷо суҳбат дорем, кӯдакон дар утоқи дарсхонаи худ, бале, пайи кашидани расм ҳастанд ва ҳамчунин бозиҳои гуногуни варзишӣ, ки мо дидем, яъне ҳам шашка, ҳам шоҳмот, бозиҳои рӯймизӣ варзишӣ. ва муаллимаи гиромӣ, мехостем аз он бигӯед, ки акнун шумо собиқаи чанд солаи омӯзгорӣ доред ва аз нигоҳи шумо чӣ саҳм гузошта метавонад тарбияи кӯдак дар истироҳатгоҳ?
1: ман низ собиқаи 30 солаи корӣ дорам. албатта ба кӯдакон, онҳо омада ҳам дам мегиранд, ҳам хондани китоб ва тайёрӣ ба анамин озмонҳои фуруғи субҳи донои илм, фуруғи маърифат. мо ба онҳо кӯмак мекунем, ки то ин ки онҳо дар вақти таътил низ аз китобхонӣ дур намонанд, китоб хонанд, лекин камтар бо дамгирӣ, бо як хушҳолӣ, бо як кӯдак нагӯяд, ки таътили мо низ ба хондан бисёр монандӣ дорад. дорем ҳамқа мо ҳаракат мекунем, ки ҳам бо онҳо бо бозӣ машғул шаванд, ҳам бо китобхонӣ. ба онҳо ин як вақти дарс хондани ва ё ба нисбати ҳозир аллакай як сабукӣ эҳсос мешавад. кӯдак бо майли худ китоб мехонад ва ҳар як хондаи худро баромада ба дигарон нақл мекунад, фикри худро мегӯяд. албатта ин як фиати зиёд дорад.
0: ва маълимаи гиромӣ, акнун мегуфтед, ки дар ин истироҳатгоҳи шумо аз чанд баст иборат аст ва аз синфи чанд то чанд қабул мешавад?
1: истироҳатгоҳи назди муассисаи мо аз 4 баст иборат аст. басти якум аз 10 то 24, басти дуюм аллакай аз 25 бо амихел дамон додан мекунем, тӯли 12-14 рӯз онҳо дам мегиранд. кӯдаконе, ки дар инҷо истироҳат мекунанд, хонандаҳои аз синфи 1 то синфи 4 мебошанд.
0: басти 4 барои хонандагони синфи 5.
1: басти 4 мо амихел тасмин гирифтем, ки хонандагони ки имсол синфи 4-ро тамом карданд ва ба синфи 5 мегузаранд, ин як лаҳзаи хотирмон ба онҳо монанд, ки мисол аз давраи кӯдакӣ аллакай ва ё ба давраи наврасӣ мегузаранд. ва мо ҳамин хел тасмим гирифтем, ки басти чорумро бо кӯдакони ки синфи чоро хатм карданд, бо онҳо камтар ҳамин реҷаи рӯзамонро дигартар намоем. ба онҳо мисол бо онҳо ба экскурсия равем. онҳо аллакай шумо медонед, ки аллакай бачаҳои калонанд, духтарҳои калонанд, худашонро идора карда метавонанд. баски ҳози басти якуму дуюму сеюму кӯдакони аз синфи 1 то синфи 3 дорем, онҳо хурдтаракан. барои ҳамин ҳам реҷаи рӯзи мо бо онҳо тамоман камтар дигартар аст.

0: дӯстони гиромӣ ёдовар мешавем, шумо мусоҳибаи моро бо директори истироҳатгоҳи мавсимӣ назди муассисавии истиқлоли муассисаи таълимии миёнаи рақами 4-и ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе Сайрам Саримсоқова шунидед. Тавре зимни суҳбат муаллимаи гиромӣ иброз доштанд, ҳамаи шароити будубош барои кӯдакон муҳайё ҳаст ва худимон низ аз утоқҳо ва инчунин майдончаи солимгардони боздид намудем ва ҳоло мехоҳем таваҷҷӯҳ кунед ба суҳбатҳои мо бо истироҳаткунандагон.
1: шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, акнун пас аз наҳорӣ бачаҳо ба шеърхонӣ машғул мешаванд. Ному насаби шумо?
2: Фарҳмандзода Исфандиёр, хонандаи синфи сеюм.
1: Кани Исфандиёр, барои шунавандаҳои мо чӣ мехонед шумо? Кадом шеърро?
2: Шеър барои ватан.
1: Марҳамат.
2: Ин замину, ин чаман, ин ҳаёту ин ватан бошад ба ҷон баробар, чун мероси халқи ман аз бобо ва аз падар омад ба мо ин кишвар. Кишвар ба мо азиз аст, монанди рӯҳи модар. Ҳар кас ки дорад намус, кишварашро дорад дӯст. Мо ба кишвар пайвандем, монанди нохуну пӯст. Бошад кишвар гулистон, бошад ватан сарабо. Мо ватану кишварро ба ҷон ҳастем нигаҳбон.
1: Офарин Исфандиёр. کنی یکون شعر میخونید شما؟ کنی خودتون شناس کنید؟
3: من عجب زاده سکلونه سیمف سی ا مکتبی چون نوحیه ایساه منسو سر دوستان بی
1: افرین
3: بحال آمد صدایی بلبل آمد نسیمی فالم و بوی گل آمد لباسی سبز سهلا ببر کد کلای سب صفه آلو بسر کد
1: افرین
3: انوسی کنی تنهایی کتاب است فلوغی صحبی دانایی کتاب است
1: آفرین
3: فلوغی کائنات از آفتاب است فلوغی آدمیت کتاب است
1: آفرین
4: من گدازاده سبرینه سینفی سیگه
1: کدام شعر رو میخونید سبرینه؟
4: ватан истиқлол ай нури бахти миллати мо туи сарчашмаи шоди дили мо бо ту ватан озоду обод гаштааст дар ҳар дил меҳри ту ҷовидон мондааст
1: офарин
5: азизода азиза хонандаи синфи сеге
1: кадом шеъро хондани ҳасти азиза
5: барои ватан
1: марҳамат
5: маҳбуби ҳама халқи ҷаҳон шуд ватани мо умеди ҳама беватанон шуд ватани мо чӯ сарнафарозем тафаҳур нанамоем шаъму шарафи одамиён шуд ватани мо сад сола кас инҷо макунад чиквай пирӣ бо нархи дили қимати ҷон шуд ватани мо
1: офарин кани боз ки биёед
6: номи ман каримова фотима
1: кани чӣ мехонед фотима
6: پیمانی صلح بستی با گونه های میوه از نستی رهاندی نام و نشانی میوه
1: آفرین کنی بیت
7: من عبدالرحمن زاده احمد خواننده سینف سی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 سینف سی و من میخواهم در برای وطن شعر گویم
1: مرحمت
7: این زمین و این چمن این حیات و این وطن باشد به جان برابر چون میراث خلق من از بابا و از پدر آمد به ما این کشور کشور به ما عزیز است مانند روی مادر هر کس که دارد ناموس کشورش то дорад дӯст мо ба кишвар пайвандем монанди нохуну пӯст
1: офарин кани шумо худатона шинос кунед
8: ман раҷаб ва зуҳал иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи адаби кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок мекунам ман аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-и ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе мебошам ман хонандаи синфи панҷуми ҳастам ман мехоҳам ки аз садриддин айнӣ шеър бигӯям дар васми мактаб эй монда қадам ба роҳи мактаб олис мақому ҷоҳи мактаб мактаб сабаби ҳаёт бошад мактаб сабаби наҷот бошад мактаб ба ту ақлу ҳуш бахшад мактаб ба ту шаҳду нӯш бахшад бархезу гузор хоби худро баргир ба каф китоби худро рав аз ҳама пештар ба мактаб шавқ аст туро агар ба мактаб сае биноми илму одоҳ беҳтар шарики хеш дарёб то дар ду ҷаҳон азиз бошӣ бо донишу бо тамиз бошӣ
1: офарин
9: ман абдулова софия хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 иштирокчи озмуни фурӯғи субҳи донои аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ман мехоҳам як шеър дар бораи тоҷик гӯям аз садалӣ маъмур тоҷикему як дилу ҷонем партави як субҳи толбонем шӯълаи як моҳи шомафрӯз нури як хуршеиди толбонем وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما هموطن هستیم خرسندیم هموطن ما ریشه پیوندیم با تمام مردم دنیا همدم و غمها رو دلبندیم وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما تاجیکستان خاک اجدادی مرکز بخت و کشور شادی از پریشانی تو ایمن باش در قبای سبز آزادی وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما
0: آفرین سامین ارجمند و گرامی همین گونه با روح بلندی ما از این مؤسسه برگشتیم و نهایت شد و مسرور شدیم کودکان همین گونه شکرانه آبادی وطن دارند و نهایت با لفظی پر از مهر و محبت در وصف وطن و در وصف این همه امکانیت و شرایط ها و زیبایی ها شعر میخوانند بگذار همین گونه بادا که باد و حالا فرصت رسیده دوستان گرامی ما چند خبری کوتاه را بشنویم
10: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
11: همنوا با هر هنرمند
10: آینه روزگار هر همدیار صدای قلبی هموطن صدای دوشنبه

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ноҳияи Рудакӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти Тиби 13 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 4 тои он мавриди истифода қарор гирифта, 4 тои дигар дар арафаи кушодашавӣ ва дар 5 лоиҳаи дигар корҳои сохтмонӣ бомбаром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Табибони бахши муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ноҳияи Рудакӣ фаъолияти худро дар заминаи дастури сипоришҳои паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ барох монда дар ҳифзи сиҳати ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. Ба маълумоти Дилшод Ашуров, муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббии ноҳия, дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии ноҳия аз нав таъмиру таҷдид гардидаанд, ки ба боло рафтани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароит фароҳам омадааст.
3: бахшида ба 35-солагӣ ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи кушодашавӣ 4 та бунгоҳои дар ҷамоати роҳатӣ дорем, дар ҷамоати Лохур дорем, ки саломати деҳоти роҳатӣ, бунгои саломати Дова, бунгои саломати Шайхон ва боз бунгои саломати Лолазор, ки хурат сохтмонаш тамом шуд дар арафаи кушодашавӣ қарор дорад.
2: Дар сохтори шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии ноҳияи Рудакӣ як маркази саломатии ноҳиявӣ, 24 деҳоти, 69 бунгоҳ ва 21 нуқтаи тиббӣ фаъолият менамоянд. Ба иттилои Дилшод Ашуров, муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббии ноҳия, дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон бунёди маркази тавонбахшӣ барои 538 маъюб, ки дар ноҳия иқомат доранд, сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳад шуд.
3: маркази тамомбахшии маъюбон дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ ҳам дуошиёнага мешавад, аз якчанд ҳуҷраҳое корӣ мешавад, ки аллакай мо мутахассисонро барои гузаштани касбият ва курсҳои омӯзишӣ равона кардаем. маблағ аз ҳисоби буҷети марказ саломатӣ ҷудо шудаги аст бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Рудакӣ.
2: масъулини муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Рудакӣ нақшарезӣ намуданд, ки тамоми муассисаҳои соҳаро таъмиру таҷдид намуда, дар маркази ноҳия ва чӣ дар деҳоти дурдасти он хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро дар сатҳи баланд бароҳ монда, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол менамоянд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: садои қалби кишварам, садои Душанбе. паёми дӯстӣ, овози ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

салому дуруд ба ҳама мухлисон. Коргардон Зафари Абдуров, ман Фирӯз Каримзода ин соат бо шумо ҳастем ва ба шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба ин барнома. Даври суҳра бо бахшҳои ҷолибу шуниданиаш меҳмони хонадони шумо.

0: дӯстони азиз, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб, маслиҳат, садои ошно, шарҳи варзишӣ, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. Рақами 811-01-22 вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. Рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172. Боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. Пас бо мо буданро фаромӯш накунед. Як соат аз умри шумо хушу хотирмон хоҳад гузашт. Инак шуруъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунӣ, бахше ки шумо интизор ҳастед.
1: ҳозирҷавоб,
2: бахши ҳозирҷавоб,
1: иштироки фаъол,
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозирҷавоб.
0: дӯстони азиз, агар хато накунам, дирӯз Маҳмадулло Ғолиб омад. Мутаассифона, ки мо рақамашро дастрас карда натавонистем. Агар имрӯз тамос бигирад, ба мо пайваст шуда тавонад, ҳатман мо рақамашро дастрас мекунем. он чи ки ваъда кардем, маблағ ҳатман дар сурати ҳисоби телефони мобилиаш хоҳад гузашт. имрӯз агар нафаре ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст мегӯяд, Ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед, иштирок кунед. ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, пас шумо Ғолиб. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо барои шумо имконият медиҳем пайғом ба дӯстон бо як тарона бирасонед. ман барои шумо хушӣ мехоҳам ва инак суоли аввалро баротон пешниҳод мекунам. ҷумҳурии тоҷикистон, кишвари соҳибистиқлоле, ки мову шумо имрӯз дар ин кишвар умр ба сар мебарем, кай ба созмони милали муттаҳид аъзоз шуд? кадом рӯз, кадом моҳ, кадом сол? ҷумҳурии тоҷикистон кай ба созмони милали муттаҳид аъзо шуд, дӯстони азиз? маромад суоли аввал барои шумо, барои онҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд. бахши ба мо менависанд, саҳифаи телеграми мо фаъол аст, вайбери мо фаъол аст, аммо телеграм фаъолтар аст. аллакай як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон, дигар шунаванда мегӯяд, ки салом, омадомади шумо бахайр, ки имрӯз ба мо хизмат мекунед, бароятон саломатӣ мехоҳам. хайрият садоятонро мешунавам. 4325 салом акай фирӯзҷон гуфта. саломату сарбаланд бошед. ташаккур. салому алайкум.
3: ваалайкум салом.
0: шумо ки ҳастед?
3: бахтиёр.
0: бахтиёр маромад.
3: 2 март 1992.
0: 2 марти соли
3: 1992. модараш?
0: бале. модари Рустами Досон кӣ буд?
3: ба худшавон омада сакад.
0: имконият барои дигар нафар? бахтиёр.
3: бале, хай бо занг мезан.
0: саломат бошед. як ҷон сипос ба бахтиёр. як муваффақият доранд, акнун дар суоли дуввум дар монданд. дигар нафар имкони иштирок кардан дорад. модари Рустами Досон кӣ буд? суол аз таърих барои шумо ва шунавандаи дигар барои мо саломи гарму ҷӯшон менависад. холисамо ҳастам. ба шумо, ба коргардонатон дуруди самимӣ. саломи маро ба фирӯза, кимиё, ҳанифабону, сураҳбону бирасонед. садои душанбе ба пеш, мо бо шумоӣ, мегӯяд. саломат бошед хоҳарам ва салом алайкум.
4: салом алайкум фирӯзҷон. ман музаффар аз амадонӣ.
0: музаффар, дирӯз Ғолиб омада будед?
4: не, маҳмадулло Ғолиб омада. рустами Достон Рудоба мебошад.
0: модари Рустами Достон кӣ аст?
4: рудоба.
0: комилан дуруст ва ин кафкуби барои шумо. саволи дигар.
4: барама.
0: найроби пойтахти кадом кишвар аст?
4: найроби?
0: бале.
4: ба фирам аз судон.
0: аз судон. аммо мутаассифона, дӯстам, имконият барои боз дигар иштирокчӣ. найроби пойтахти кадом кишвар аст? шаҳри найроби пойтахти кадом кишвар аст? кадом ҷумҳурӣ? шунавандаи дигарро мо интизор мешавем ва ҳоло тахмина будааст. модари Рустами Досон мегӯяд. не, мутаассифона. салому алайкум.
5: салому алайкум фирӯзҷон. маҳмадо.
0: мутаассифона, мутаассифона, мутаассифона. як ҷон сипос барои шумо. акнун инҷо як шунавандаи мо як пешниҳод кардааст, мо байнобад мегирем, байнобад мегирем ин пешниҳоди шуморо. ман изҳори ташаккур мекунам бароятон. ман ҳама паёмакҳои шуморо мехонам, хеле кӯтоҳтар мекунам, дар эфир қироат мекунам. барои ҳамин пешниҳодҳои шуморо байнобад мегирам. саломат бошед. ташаккур. салому алайкум.
6: салому алайкум.
0: шумо ки ҳастед?
6: شنوندهش
0: میرزو علی مرابط
6: کنیا
0: کنیا جمهوری کنیا کاملا درست است. میرزو علی
6: بابا
0: یک سوال دیگر هم تو برای شما میدیم، اگر موفق شدید مایلش یکو درخواست خواهش داشته باشید ما با جان و دل اجرا میکنیم. یک خزنده هست، یک خزنده هست، این خزنده رو ما و شما ممکن دیده باشیم یا معلومات هم داریم، زبانش رو بیرون برآورده نمیتواند. این خزنده چی نام دارد؟ خزنده ای که زبانش رو بیرون برآورده نمیتواند، زبان دارد اما بیرون برآورده نمیتواند. بعضن خزنده های دیگر حیوان ها رو ما و شما میدونیم که زبانشون رو بیرون میبرورن، نمیخیل نه؟
6: شاید همین یکی رو سیگر نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، نمیتواند، ن

ситораи кароматуло омода бикунад, мо як камакак пастар ин таронаро ҳатман якҷо бо шумо хоҳем шунед. Аммо агар шунаванда бошад, иштирокчӣ бошад, мо гӯш мекунем. Хазандае ки забонашро берун бароварда наметавонад, ин хазанда чӣ ном дорад? ҳаст як он хоҳишманд иштирокчӣ бошад, марҳамат. Агар не, мо аз ситораи кароматуло як тарона гӯш мекунем, як таронаи ҷазоб, як суруди дилнишин танҳо барои шумо, барои фароғат, хушҳолӣ, ҷамъи мухлисоне ки ҳоло моро мешунаванд. Нобаса ки шумо дар хона моро гӯш доред, ё дар роҳ моро мешунавед, ё дар ҷои кор, баъзан шунавандаҳо моро имкони шунидан доранд. ҳар куҷое ки мешунавед, изҳори сипос, фароғати хубу хуш барои шумо таманно дорам. акнун ситораи кароматуро гӯш мекунед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Радио Садоби Шанбе барномаҳояш инъикос мекунад. Радиое, ки мардуми аст, радиое, ки шуморо мешунавад, радиое, ки дархосту хоҳишҳои шуморо то ҷое, ки имкон аст, иҷро мекунад. Ин Садои Душанбе аст. Мо бо шумо ҳастем. Бахши маслиҳат бо ҳам гӯш мекунем. Чанд паёмаки дигар аст, ки ман барои шумо мехонам. Мустақим аз шаҳри пуриса дар ҷои кор шуморо гӯш дорем. Барои шумо як ҷон изҳори миннатдорӣ мекунам, бародари азиз. Воқеан аз марги шодравон ҳаҷмнигори шинохта ғарибшо хеле ғамгин шудем. Хонаи охираташ обод бошад, мегӯяд. Агар имкон бошад, як санача пешниҳод мекардед. Мустақим ҷон, биёед як кор мекунем, додарҷон. Мо дар ин рӯзҳо не, аммо баъдан

0: рӯзҳои минбаъда ҳатман аз ин ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштани мо шумо ки имрӯз дар байни мо нест, ҳатман мо санъатшоҳро интихоб мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем, аммо ҳамин шабрӯз не. ин шунавандаи мо мегӯяд ки тамос мегирам, аммо пайваст шуда наметавонам, занги маро бардоред. саломат бошед, ташаккур. ин шунаванда ҳазор раҳмат барои мо навишта равон кардааст. салом ба шумо, ба коргардонатон дар гандумдарав шуморо гӯш дорам. як пешниҳодам кардааст ва саломи маро гуфтааст ки ба сӯробшо, ба фирӯза, ба хуршед, ба холисабону бирасонед. сӯроибону шунавандаи шумо ҳастам. саломату сарбаланд бошед, барори кор муваффақият, хаста набошед. ба ҳама гандумдараво саломи гарму ҷӯшон. рости гап, баромаи суфраи шомро паёмакоро акай сайфулои бозор паёмакоро намехонад. барои чӣ дар баромаи даври суфра? саломат бошед, ҳатман мехонад. акнун баъзан мешавад ки паёмакҳои шумо ё дертар ба мо мерасанд, ё мо имконият пайдо намекунем. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки ҳар як паёмаке ки шумо бо сад умеду орзу менависед, мо қироат карда бошем. ман ташаккур мекунам барои шумо, шунавандаи мо 4325. ҳатман мерасонем ба сайфулои бозор ки паёмакҳоро бихонад. акай фирӯзҷон, бо ҳамроҳи модарҷонам шуморо гӯш дорам. як ҷон сипос барои барномаи ҷолибатон. саломату сарбаланд бошед, ҳатман мо ба инобад мегирем. ҳоло дӯстони азиз, бахши навбатии барномаро якҷо гӯш мекунем.
1: зардолу дорои қандҳо, инсулин, лимӯ, витаминҳои гурӯҳи b s n e p, провитамини а, оҳан ва ғайраҳо мебошад. истеъмоли зардолу гемоглобинро дар хун зиёд мекунад ва барои гирифторони камхунӣ хеле муфид аст. ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, агар шахс хотирпарешонӣ ё камхунӣ дошта бошад ва ё аз фаъолияти ғадуди зери меъда шикоят дошта бошад, бояд меваи тару тозаи зардолуро истеъмол намояд. агар меваи тару тозаи он ба инсон фоидаовар бошад, мувофиқ ба фармудаи тибби халқӣ, вақти гирифтор шудан ба бемориҳои дил, душвории нафаскашӣ ва роҳи нафас, аз мағзи зардолу чой дам карда нӯшидан манфиат дорад. мағзи зардолу дар қатори доруҳои дигар кушояндаи роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. бояд гуфт, ки ин мева чӣ дар шакли тару тоза буданаш ва чӣ хушкаш фоидаовар дониста мешавад. шунавандаи азиз, агар хоҳед ки зардолу хушккардаи шумо сифат ва таъми хуб дошта бошад, барои хушконидан меваи каме пухтаро интихоб намоед, чунки меваи аз ҳад пухта дар вақти хушконидан сифаташро гум мекунад. агар хушкмеваи шумо аз меваи хом ё каме нопухта омода шуда бошад, он гоҳ таъми лазиз надошта, онро дуру дароз захира карда намешавад. меваҳои хушк калсий, магний ва оҳанро дар худ нигоҳ медоранд, ки барои системаи масъуният муҳим буда, кори дил, меъдаю рударо ба танзим медарорад. табибон ба занҳои ҳомиладор, инчунин он модароне ки нав тифл ба дунё овардаанд, мунтазам хӯрдани зардолии хушкро тавсия медиҳанд. сомиёни арҷуманд, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.

0: дидиян ки калиди асоси солим будани ҳар як инсон ин ғизо ба ҳисоб меравад. Зиёдтар аз меваю сабзавот истеъмол кунанд. Зиёдтар чӣ гуна ки гуфтам ғаладонагиҳо, яъне лубиё, наск, мошк, ан гуна маводҳое ки дар сарзамини мо ҳаст ва мо дастрас карда метавонем аз ин гуна маводҳо харидорӣ кунанд, истеъмол кунанд, фикр мекунам як манбаи энергия ба ҳисоб меравад. Бале.
1: Бале, маълим азиз, яъне вақте ки мо хӯрок мехӯрем, ин яъне пур кардани шикам не.
0: Албатта, албатта,
1: дуруст аст. Мо бояд маҳз хӯроки дуруст.
0: Албатта, интихоб
1: дуруст хӯрем ва онро дуруст хӯрем.
0: Бале, дуруст аст.
1: Дуруст истеъмол кунем. Яъне боз ин гуна мафҳум рушд мешавад.
0: Бинед, имрӯз зиёдтар ҷавонон, наврасон ва руба гуфтам ку маҳсулотҳои тез тайёр овардан, яъне маҳсулотҳои ғизоии тез паз одат кардан. Ин яъне ки як маврид шиками онҳоро сер нигоҳ медорад, яъне дар хуни онҳо нерӯ намебахшад. Яъне анамон микроэлементҳо, витаминҳо, гурӯи витаминҳои зарурӣ ки мо бояд ҳама рӯза организм аз ӯ қонӣ гардад, ба ҳамон чиз организм ниёз мегирад. Яъне ки бояд дар рациони ҳар рӯза сафедаҳо бошад, карбогидратҳо бошад ва чарбиҳои фоиданок бошад. Ин чизҳоро мо тариқи маҳсулотҳои фоиданок гирифта метавонем. Яъне ки сафедаҳо дар маҳсулотҳои яъне ширӣ, яъне манамин аз қабили тухму, манамин маҳсулотҳое ки аз шир омода мешаванд, яъне ки дар гӯшт низ манбаи сафеда аст, аз гӯшт метавон аз анамин маҳсулотҳои донагиҳо, лубиёю наску ин чизҳо ҳамин сафедаҳоро гирифта метавонанд ки ҳама рӯза аллакай як қисмати энергияи инсон ба ҳисоб меравад. Яъне чарбиҳои мана яъне равған мегӯем, равғанҳои фоиданок дар манамин чормағз аст, дар манамин бодом аст, дар анамин маҳсулотҳое ки табиӣ аст, ба мо энергия медиҳад. Ин аст, яъне мегузарем ба карбогидратҳо. Ин карбо гидратҳои тез ҳазм шаванда ҳастанд ва дер ҳазм шаванда. Мо метавонем тариқи манамин хӯрокҳои ҳама рӯза мехӯред, яъне нон, нони аз орди нави дуюм яъне истеъмол кунем. Яъне инам ба гурӯи карбогидратҳо дохил мешавад ки ин зуд ҳал шаванда аст ва яъне ба мо чӣ хел гӯям чарб, яъне ба чарб мубаддал намегардад, ҳазм мешавад. Яъне чарб ин равған аст, жир мегӯям, ба чарб мубаддал намегардад ва анами маҳсулотҳои макарони, яъне дар меъёр ҳамаи ҳамин гуна маҳсулот торо аз гӯшт манами ҷигару маҳсулоти манами аз гӯшти мурғу ҳамин чизо ҳамаш дохил мешавад ки метавонад инсон кам кам ҳама рӯза аз ҳанамин маҳсулото истифода барад. Албатта ки меваю сабзавот ҳам дохил аст дар дохили ҳанамин маҳсулото. Метавонад ин гуна инсонҳо аллакай нерӯ гиранд ва ҳанамон якрӯза калорияҳое ки мо бояд организм бояд гирад ва барои рушду инкишоф пешгирӣ аз бемориҳо бошад, ҳанамин гуна бояд маҳсулотҳоро инсон дар ҳар рӯз хӯрад. Ва чӣ гунае ки шумо гуфтед, вақте ки мехӯранд барои як сершавӣ, не сершавӣ, ин яъне ки мо организми худро фреб мекунем, худро фреб мекунем дар оянда ба роҳи амин гӯё роҳи бемор шуданро, касал шуданро интихоб мекунем. Ва боз ҳам мегӯям солимӣ, яъне тансият будам дар дасти худи инсон аст. Дар дасти худи инсон аст. Чӣ гуна ки ӯ интихоб кард, ҳамон гуна ӯ зиндагӣ мекунад дар зиндагӣ.
1: Албатта, ҳама чиз дар дасти худи ӯ аст. Маълим азиз, чун мо алон дар қадами аввал суҳбат мекунем оид ба ғизо, яъне мо чун аз хоб бедор шудем, албатта субҳона истеъмол мекунем. Шумо ҳамчун мутахассиси соҳа ки ҳастед, аз дуруст субҳона кардан сипас хӯроки нисфирӯзӣ, сипас хӯроки шом ва аз хӯроки нисфирӯзӣ то шом аллакай андаке хуб дар муассисаҳои то мактабӣ барои кӯдакон хуб як хӯроки сабукат ва ягӯем нон бо панир, нон бо маска ва ё як пиёла чой ҳам медиҳад. Яъне боз ҳам ҳар як маврид хӯроки дурусти худро дорад.
0: Албатта, албатта. Чӣ гуна ки ғизошиносон маълумот медиҳанд, ғизо бояд рангуранг бошад ҳама рӯза. На ин ки мо як ғизоро истеъмол кунему, ё ин ки мана имрӯзҳо бисёр дар мавридҳои вохӯрӣ мегузаронем, бо аҳолӣ бисёр саволҳо медиҳанд ки мо паҳрез кардаем ки яъне ки каме хароб шавем. Ин комилан нодуруст аст. Ғизошиносон мегӯянд ҳамаи чизро истеъмол кун, яъне ки бо меъёр. Субҳ ҳатмӣ бояд шахсе ки хоҳад агар солим бошад, пеш аз кор баромадад ҳатмӣ бояд субҳона кунад, чунки вақту соати худро дорад реҷаи хӯрокхӯрӣ. Яъне ки субҳ бояд пур аз сафеда бояд бой бошад. Сафеда чӣ аст? Яъне ки ба мо энергия медиҳад, қувватбахшанда аст. Дар давоми рӯз мо гӯшнагиро эҳсос намекунем. Албатта тавсия медиҳам ки аз анамин маҳсул маҳсулоте ки пур аз

0: гузориши муфассал.
1: Давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ягон ҳолати фавти модар ба қайд гирифта нашуда, табибон хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро дар сатҳи баланд баромонданд. Ба гуфтаи масъулин, дар ин давра бо иллати гармии ҳаво беморӣ дарунравӣ бештар ба мушоҳида расидааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ба хотири расидан ба ин ҳадафҳо ҳамасола дар қаламрави мамлакат садҳо муассисаҳои нави тиббии сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки то андозаи сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро беҳбуд мебахшанд. Дар маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат низ баҳри ба ташхису табобат фаро гирифтани аҳолӣ шароитҳо то раф муҳайё гардида, мутахассис сани соҳаи тиб ба аҳолӣ кӯмаки тиббии саривақтӣ имрӯз мерасонанд. Дар ҳамин ҳол Наимҷон Зокиров, сардухтири маркази саломатии ин деҳот, дар робита гуфт:
3: дар умум зиёда аз 300 нафар бемор дар қайди диспансерӣ мебошад. фақат дар маркази саломатии деҳаи Гулрез бо дар деҳо бағайр ин бо ба қайди диспансерӣ гирифта шудаанд. таваллуд дар нимсола 250 нафар. айни замон дар маркази саломатӣ зиёда аз 100 нафар занҳои ҳомиладор аз ҷумла модару кӯдак зери назорати ҷиддӣ мебошанд.
2: Маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ба беш аз 6000 аҳолӣ хизмати тиббӣ расонда, дорои ду бунгоҳи саломатӣ дар деҳаҳои Андигон ва Ганҷина мебошад. Ин бунгоҳҳо низ ба беш аз 2000 хоҷагӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. Наимҷон Зокиров, сардухтури маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат, мегӯяд: дар ин давра миёни аҳолӣ бештар бемориҳои мавсимӣ афзоиш ёфтааст.
3: ҳамин сол ба вобаста ба гармии ҳаво соҳатар касои дарунравӣ ин сол ба назар мерасад. ҳозир зиёда аз 61 нафар бемори қам дар қайди диспансерӣ аст. дар се деҳа рӯйхати онҳо дар маркази шаҳр мавҷуд аст ва духтурони эндокрин онҳоро ҳамаро ба картаи тиббии таъмин кардан аз ҳол аҳволи онҳо дар симоҳо хабар мегиранд.
2: ба гуфтаи Наимҷон Зокиров, сардухтури маркази саломатии деҳот, имрӯзҳо корҳои таъмирӣ дар ин бунгоҳҳо бо маром идома дошта, дар онҳо шароитҳои ташхису табобат то раф муҳайё карда мешавад.
3: дар ин муддат бунгоҳи саломатии деҳаи Андигон аз тарафи аҳолӣ асар навсозӣ карданд, аммо деҳаи Ганҷина бошад, бунгоҳи саломатиашро таъмири ҷорӣ намуданд. айни замон бошад, дар маркази саломатии деҳаи Гулрез бахшида ба ҷашни 35-солагӣ аз навсозӣ рафта истодааст бо ҷалби соҳибкорон ва аҳолии ҳамин деҳа.
2: ба маълумоти масъулин, табибони маркази саломатии деҳоти Гулрези шаҳри Ваҳдат ва бунгоҳҳои тиббии он имрӯзҳо тамоми талоши худро бар он равона карданд, ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро боз ҳам беҳтар намуда, дар ҳифзи сиҳатии ҷомеа саҳми арзишманд гузоранд. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ҷароми рӯйдодҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҷаҳони муосир аз мавҷи радиои Садои Душанбе.

0: дас
1: ҷон
2: навои вақт навои ҷовидонест
3: навои вақт навои зиндагонест
2: барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
3: аз радиои садои душанбе
4: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якуяки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тайсими гирифтем дар бораи ҳунарманде ки санъати эстрадаи тоҷикро ба улам муаррифиву шинохта кардааст. ҳунарманди маъруфу шинохта мағфират ҳамроқулова бароятон маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи хизматнишон додаи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, овозхони эстрадаи тоҷик мағфират ҳамроқулова 11 апрели соли 1955 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. аз овони кӯдакӣ ба санъату мусиқӣ шавқу рағбати зиёд дошта, дар маҳфилҳои ҳаваскорони санъат фаъолона иштирок мекард. соли 1971 ба ҳайси сарояндаи ансамбли эстрадии гулшани кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд ва бо овози ширину маҳорати баланди иҷро дар муддати кӯтоҳ ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи эстрадаи тоҷик табдил ёфт. мағфират ҳамроқулова тавонист бо репертуари бою ғанӣ ва рангин дар ҷаҳони санъат зуд шӯҳратёр гардад. дар тӯли фаъолияти ҳунарии худ мағфират ҳамроқулова дар фестивалу озмунҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат варзидааст. соли 1973 барандаи ҷоизаи фестивали даҳуми умумиҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар берлин гардид. соли 1979 дар озмуни умумииттифоқии ҳунармандони ҷавони эстрада дар шаҳри ленинград ҳозира шаҳри хуҷанд иштирок намуда, соли 1980 бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарфароз гардидааст. сурудҳои гулҳои душанбе, тоҷикистон, баҳори лолазори ман ва шаби ошиқон аз зумраи беҳтарин таронаҳои ӯ ба шумо рафта то имрӯз дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият дорад. мағфират ҳамроқулова дар давоми фаъолияти ҳунариаш ба як қатор кишварҳои хориҷ аз қабили лаҳистон, афғонистон ва дигар давлатҳо сафар намудааст. баъд аз солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ, мағфират ҳамроқулова дар иёлоти муттаҳидаи амрико зиндагӣ карданро ихтиёр кард. бо вуҷуди ин, пайванди худро бо ватан нигоҳ дошта, дар чорабиниҳои фарҳангии тоҷикистон иштирок мекунад ва ҳамеша аз муҳаббати самимии худ нисбат ба шаҳри Душанбе ва халқи тоҷик ёдовар мешавад. мағфират ҳамроқулова бо ҳунари воло, овози нотакрор ва саҳми арзандааш дар рушди санъати эстрадаи тоҷик ҳамчун яке аз чеҳраҳои мондагори фарҳанги миллӣ шинохта мешавад. осори ӯ то имрӯз дар ганҷинаи мусиқии тоҷик мақоми арзанда дошта, барои наслҳои имрӯзу оянда хизмат хоҳад кард.

0: замана. О дило, дило, диле, о дило, дило, дил. А шумо танся надёр.
1: саҳомат бошед ба шумо низ ташаккури зиёд мегӯем шунавандаи гиромӣ агар каме дигар қироат мекардед ана ҳамин дуетро ман низ ҳамроҳи шумо месарудам хуб саломат бошед мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ дар ҳақиқат хуб мухлис ана ҳамин гуна мешавад ки вақте ки худ интихоб кард суруди дархостии худро суруди писандидаи хешро метавонад ки порчаи ҳам бошад замзама бикунад ака коргардони мо низ шунавандаи гиромӣ дар пай ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуда истоданд кӯшиш мекунанд ки дарёфт бикунанд ва баҳри фароғати шумо ана ҳамин суруди дархостии шуморо тақдим бидоранд хуб ин ҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар астро мешунавем алло алло
2: салому алейкум рӯз бахайр
1: саломат бошед дуруд ба шумо низ
2: як суруд илтимос мекунем аз
1: шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
2: ман муруд аз румояи кушониён
1: марҳамат мешунавем шуморо
2: дар ҷои зиндаёт давлатманд холуб суруди шоҳ паноҳам диде ҳана мера меймонде
1: мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо кӯшиш мекунем ки ҳар як суруде ки дархост мекунед яъне ки тақдими шумо бидорем ва ин ҷо шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3425 салому дуруди хешро ирсол намудан як суруд дархост кардааст аз тоҷиддин муҳиддинов хуб мо ташаккур мегӯем ба шумо ин шунавандаи навиштан номи худро сурайё бону саломат бошед шунавандаи

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва инҷо хуб ба соат менигарем. вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо муайян бикунед, ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. пед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. шумо бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некӯхисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор буда мехоҳед, мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: шунавандаҳои азиз, занону ҷавондухтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбонуиро, ки ба онҳо омӯзгорони соҳиб таҷриба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бо онвон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд.
1: ҳамсадои дил меҷӯеду, фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои Садои Душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
0: имрӯз сиёсати давлатии ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳ кушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома саҳм гузоштанд коргардон ҷумъахони Мурод, садобардор Зулфияи Салмон, муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.
2: суруду таронаҳои дилошуб тариқи радиои Садои Душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM. 102.

дунё ба ҳамон намуде мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.